0: Get in.
1: Hey! Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
2: Jeg får lyst til at rulle dig.
3: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
4: Du lytter til Party FM.

since that time.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Are you ready? Are you ready?

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, hey, det er Nicki Forliga her, og du kan høre al vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Men selvfølgelig Habit og Vågen. Vi starter stille, som vi plejer.
1: Alene.
0: Og så kører vi stille og roligt op i gear. Åh ja. For lidt som med alle andre, så er det også DJ'en, der skal vågne her på Party FM.

Forbi chatten, så skal I være hjertelig velkommen. Det er selvfølgelig partyfm.dk/chat. Og så er det selvfølgelig, I kan også gøre det via vores app. Det er simpelthen vildt, hvad den teknik-afdeling finder på. Godnat, står blev der sagt.

Ja, ja, så bliver man inviteret på middagsboller, eller på boller hjemme hos FIK. Vi kan bare komme i familien. Ja, ja, det er typisk. Ja, de er færdige med 1-2 timer her. Ja. Så sidder jeg ligesom og spiller din tump. Jamen altså. Jesus Christ. Hun er simpelthen ikke for hurtig her på morgenstunden af. Heller ikke her på morgenstunden.

Hun har først lige fundet ud af, at jeg står for tidligt op, for hun gider ikke spørge mig en anden gang, hvad det er med klokken. Så skriver hun ind på chatten. Jeg tænker bare, nej, lad være med at spørge mig om det. Jeg står op af mellem klokken. Ja, midnat og klokken. Ja, 3, 4, 5 stykker om morgenen, så ja. Men jeg kan sige en ting. En uge tilbage. 14 dage sommerferie. Ja, tak. Det kan vi så godt lide. Det kunne være, at jeg lige skulle holde 3 uger for radioen også. Jeg skrev sgu lige en besked til ledelsen om, at jeg holder ferie i 3 uger. Det tror jeg sgu lige, jeg gør.

Men under alle omstændigheder, så kan vi selvfølgelig nyde det dejlige regn hver dag. Så kan vi blive kølet en lille smule ned, og måske få slået nogle af de der lorte dyr ihjel. Åh ja, det ville være dejligt.

Fiko, hun skriver inde på chatten, at børn de er så søde og fredfyldte og ser sådan ud, når de sover. Og tænk, hvis de var det samme, når de var vågen. Det ville fandme være dejligt, men det tror jeg aldrig kommer til at ske.

Oh ja, så skal vi også sige godmorgen til Miss Blabla. Godmorgen. Kunne du heller ikke sove? Sød, han skriver godmorgen ind på chatten. Kunne du heller ikke sove, sød? Det kunne jeg heller ikke. Nu har jeg været vågen siden klokken 4 i nat. Lidt i 4 i nat. On off. Jeg kunne ikke falde i søvn igen. Det er det der, når kroppen har vendt sig til det. Jeg glæder mig ikke til, efter jeg har været på ferie i 14 dage, så kan jeg ikke komme op. Frygten vil se noget løftet, skylder kun... Og søde, han skriver, børn, du ved. Ja, det kender jeg alt for godt. Det kender jeg alt for godt, det der.

Hun skriver klokken 4 inden på chatten. Ja, den var 03:53, da jeg kiggede på klokken og gik op og stod op og dampe for at gå i seng igen. Jeg blev enig med mig selv om her. Jeg prøvede at sove lidt, og det kunne jeg så ikke alligevel. Jamen, det er simpelthen fantastisk. Miss Blabla, hun skriver, godmorgen, vidste du jo, du kom på i dag, står. Ah, men det er dejligt at høre. 15.060 skriver, godmorgen, rigtig god søndag til alle inde på chatten. Jamen, godmorgen til dig også.

Og ja, vi skal også sige godmorgen til Digte. Vi skal også sige godmorgen til Klokkeblomst, der lige har skrevet godmorgen ind på tjern. Åh, men altså. Hvor er det dejligt at se. Vi følger strømmen. Jeg er ikke den eneste, der ikke kan sove her om morgenen på en søndag.

0: Fikongen skal også ind på tjernen. Vågne første gang kl. 5.30. Det er jo midt på formiddagen på en arbejdsdag for mig.
1: Den er tid, for vi ikke igen. Tid kan man ikke købe.

Oh ja, jeg tænkte, vi skal lige lidt tilbage i tiden. Ah, man er en klassiker. Med en af de største, hvis ikke den største, for Danmark af. Ja, tak.

ja, ham kan vi sgu ikke undvære, selvom vi er nødt til det. Men hans musik har vi heldigvis endnu, og det er vi glade for. Han er ude og banke med at lave mange gode klassikere. Og sjov nok, hans musik kan man altid høre. Om du er godt eller har dårlig humør, om du er ung eller gammel, det er fuldstændig meget. Og jeg ved, de synger det stadigvæk i skolerne. Jamen altså. Gjorde vi også dengang, jeg gik i skole. Det er mange år siden. Ja, Jesus.

Ej, nu må I undskylde. Lyserøde gummihandsker, når man skal lave boller. Jamen, er vi simpelthen så forskrækket over at lave mad, at vi ikke engang kan bruge vores bare fingre mere.

techno på jag får mig under neglene. Åh, man. Og var det fanden ikke, da vi gik til madlavning. Der var det prop fingrene ned i lort og kom i gang. Fika, hun skrev så ind på chatten. Nej, det er på grund af neglene jo. Ja, ja, ja. Det er hygiejne årsager her. Har I ikke læst et eller andet sted? Det har jeg altid lært fra barnsben af min mor. Man skal have et vis antal kilo skidt om året.

Ja, ja, der var Miss Flabla hurtig. Hun skriver ind på chatten, står, tror du, hun sender ud, når bollerne er færdige. Kunne da godt lige spise en lun bolle. Ja, ja, men altså, jeg er også inviteret over til om et par timer, men der sidder jeg jo stadigvæk her. Men vi kan sende en med en brevdue, Miss Flabla.

Ja, ja, nu kan I bare se. Nu kom der en lille sms fra Korsgaard. Jeg ved ikke lige, hvor han er henne, fordi han er ikke på chatten. Men han skriver 7 pund skidt om året, som jeg plejer at sige, da jeg var spejderleder. Vi kan lige så godt få det hele på én gang. Hilsen Korsgaard. Ja, jeg tror også, jeg skal være spejder. Der spiser man stadigvæk skidt.

Der var min splabla sko hurtigt. Hun skriver ind på chatten, så tror at hun selv har spist den, inden den når frem. Ja, det skal vel også have en snack undervejs, som man siger. Der er nødt til at pakke to. Siger det bare. Jason.

0: Og ja, jeg er nået frem til, at vi laver lige en Goofy.
1: Top 32.
0: Ah, det bliver vi nødt til. Vi skal lige have et rocknummer. Jeg fandt lige et rigtig godt rocknummer, jeg ikke har hørt i mange år. Det bliver vi nødt til. Det kan vi godt lide. Så jeg håber, I holder fast derude, fordi det her, det er ikke vildt, men det er fedt.
1: Get jazzy on.
0: Fiko, hun skriver ind på chatten, så er der snart boller. Ja, jeg sidder stadigvæk her og laver morgenradio. Altså, det er så typisk. Altså, så står man og laver boller, og kan jeg spise dem? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Nå, er I klar derude? Party FM. Det er søndag morgen, klokken den er 17 minutter over 7. Tak, sgu lige et rocknummer.

Nu har jeg lige et spørgsmål til alle jer derude på Farty FM. Nu når vi spiller så meget fantastisk musik herinde på radioen, kan man tillade sig at spille en akustisk version af en sang? Jeg har en, jeg faktisk godt kunne tænke mig at høre, men jeg ved ikke rigtig, om jeg kan tillade mig det, når det kun er på guitar. Jeg er lidt i tvivl.

Fiko, hun vil bage nogle boller til mig til næste gang, vi ses. Det må jo blive DHV næste år. Og så skriver Miss Blabla ind på chatten. Så må du nøjes med din go-go-juice og damper. Ja, det gør jeg også glædeligt. Det lover jeg dig. Fiko mener godt, man kan. Og Miss Blabla skriver også ind på chatten. Det er DJ'en, der sætter dagsordenen. Ja, det er det jo faktisk. Men jeg ved det ikke rigtigt. Jeg prøver. Jeg gør det efter den her.

Oh ja, rocknummer for morgenstunden af. Så er vi ligesom i gang på en søndag. Fiko, hun skriver ind fra chatten. Godmorgen, siger, har du sovet godt? Ja, hun har sovet for godt. Hun er frisk. Jeg blev så vække hende med sådan en vandsprøjt her til morgen, men eftersom hun lå inde med mig og moren, så tænkte jeg ikke, det var en god idé. Jeg ved ikke hvorfor. Miss Blabla, hun skriver, ellers må du have digte i køkkenet at bage til dig. Nej. Nej, jeg skal ikke jæve med hende. Jeg kan godt prøve. Digte, gå i køkkenet og bage en bolle til mig. Jeg tror ikke, det hjælper.

Jeg ved ikke rigtig, hvad der er med søde, men han bliver ved med at skrive til mig, hver gang jeg er på næsten. Du skal spille Elrond Harald eller Life is a Highway. Jeg er ked af at sige det. De er slette permanent for min tracklist.

Jeg ved ikke, om du fik svaret der, men Dicte skriver ind på chatten. Jeg står og tænker, at du godt selv kender svaret. Lav din boller selv. Kære lærerne. Se, hvad du fik rodet mod i, Miss Blabla. Det

søde, han skriver ind på chatten. Jeg står og kommer i gang. Ja, det bliver først, når jeg engang går af, og jeg lige har tid. Og det bliver så lidt nærmere juli 2047. Last night you were in my room, and now my bitches smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your boy. Nu mener jeg, Miss Blabla ind på chatten. Du spurgte det jo ikke særlig pænt. Søde, søde digte. Hvis jeg nu er rigtig, rigtig, rigtig sød, vil du så lave en lille morgenbolle til mig? Jeg tror ikke, det hjælper.

Miss Blabla, hun skriver til FIK ind på chatten. Se en så flot datter, du har. Ja, det er faktisk ufærdeligt med den mor. Nej, der er en gal der. Fået generne fra sin far eller andet. Det er ligesom herhjemme.

Oh, ja. Det ligner slet ikke mig at sidde og spille original musik. Jeg plejer altid at spille remakes af nogen. Det er helt mærkelig fornemmelse, det her for mig. Men alligevel, det er faktisk meget fedt. Det er stille og roligt. Det er søndag morgen, og vi sidder bare og hygger. Ungerne er ved at vågne. Jeg kæmper stadigvæk for at få min kone ud i køkkenet og lave en morgenbolle til mig, men det sker nok heller ikke.

Åh ja, Pasco, han skriver, nej, du må nok sætte lidt røven og komme afsted. Det var det vist nok den dag. Ja, det er typisk. Og det må vi klare en gang ved middagstid, så kan det blive en middagsbold.

Min computer, den er mærkelig. Den er advarer om regn. Er det ligefrem en advarsel? Jeg vidste ikke, at det er en advarsel, der bliver advaret om regn. Der er lidt vand, for fanden. Det kunne være, at jeg skulle tage en dunk sæbe, og så stille mig ud og begynde at vaske mig. Det kunne være sjovt. Nå, nej.

Oh ja, jeg skal også vågne, kan jeg godt lige mærke. Damn. Og så sidder Mini og drikker kakao-mælk. Ja, ja, det er

Jeg kan se Søde, han bliver ved med et eller andet med nummer og nummer. Ja, ja. Han er ude på nummer i dag.

Man skulle nu sidde derude og lige være joine vores radio, så kom endelig ind på chatten via appen eller via hjemmesiden. Du skal være så hjertelig velkommen. Nu kan jeg se dig igen, Miss Blabla. Jamen altså, det er fantastisk det her. Søndag morgen, klokken er lidt over 8. Det var lige Meatloaf. Ja, ja. Han sidder og får lyst til en god rød bøf. Altså, jeg går bare i seng. Ej, det er lidt snyd. Baskoel, han skriver, du kommer bare, ja, der er penge i, men du kan ikke vinde noget. Ah, det var da ærgerligt. Ej, jeg vil gerne vinde.

Åh ja, det er simpelthen dagens humor, det her. FK, hun har været så sød, og jeg bærer sprøde boller til sin datter. Hun er jo bare glemt, hun ikke har nogen fortsætter. Ah, men mor har vel lidt toastbrød hjemme eller et eller andet. Der er med minus på den der morkonto der, det skider jeg på.

Det kan være, der kommer en lille overraskelse. En lille surprise. Jeg siger ikke hvad og hvornår, men det kan være, der kommer en. Men så skylder du eddermame.

Jeg er faktisk lidt spændt på, hvor mange der kan huske ham her. Der kommer lige om et øjeblik. Han var meget kendt i et boyband til at starte med. Og så gik han solo, og det blev godt.

Fik, du skal være sød ved Mini. Du må godt tæve hende, Mini. Bare gør det. Du må godt.

Ja, ja. Nu havde vi en søde, der sådan set lavede to ønsker. Det ene var Elrond Harald, og det andet det var Life is a Highway. Nu skal jeg gøre ham glad, og så håber vi, at han siger stille næste år. Jeg tror jeg bare ikke kommer til at ske. Men nu prøver vi i hvert fald. Søde, den næste sang, den er til dig. Siger det bare.

serverer, så må man jo ønske det rigtige, hvis det er det ikke godt nok, ikke godt sød. Og Elon Harald bliver hækspil. Jeg siger det bare.

Søde, jeg er lige nødt til at spørge dig der på væggen bag ved dig. Er det paller, du har hængt op på væggen og så lavet som hylder, eller hvad? Ser faktisk meget godt ud. Hold da op. Du har virkelig været i gang, kan jeg se. Det kunne bare godt lide en paller, man lige havde hængt op på væggen, du ved. Sådan

Og jeg siger bare, hun har simpelthen lavet sig, siden hun tog afsted til at komme tilbage til, til Danmark. Det tror jeg. Det er 100. Hun har simpelthen... Hun kan ikke farme ned nu. Åh oh, nej, det var også løgn i latin. Det er løgn.

0: Ja, ja. Jeg siger ikke en anden ting. Hun ser meget frisk ud på kamen, men det gør hun. Hun er helt i hopla.
1: At vi stadigvæk kunne have holdt kontakt, men du skred sammen med ham frem for mig.
0: Hun er simpelthen bare klar på, at nu skal hele hytten gøres rent, og nu skal der bare være gang i den, og de skal i IKEA.

Nej, Nancy, det mener du ikke. Hun skriver ind på chatten, jeg har bedt om, at vi venter med IKEA. Jeg magter det ikke i dag. Jo, selvfølgelig. Nu må jeg ikke drille hende. Hun har kun sovet 5 timer. Det er det, vi andre plejer at sove. Jeg er stadigvæk frisk. Ja, og nu skriver en anden til Imbertianen, og var smart at rengøre hele hytten inden ferien. Ja, ja, men alligevel, at edderkopperne har holdt fest, mens I har været væk, så nu er du nødt til at gøre rent igen. Ja, der er konfetti ud over det hele. Siger ikke, at IK har været forbi.

Altså, nu begynder en anden med at skrive ind på chatten, at men det er ikke nok til min skønhedssøvn. Så burde du aldrig sove. Wow, der er vågnet en anden.

Oh ja, søndag morgen 8:15. Vi har stadigvæk over 2 timer igen. Sidder bare her og hygger med lidt søndag morgen musik. Vi skal også byde velkommen til både natarbejderen og Bilson, der er joined i chatten. Jamen, det er fantastisk. Kom endelig ind forbi. Jeg elsker det.

Bidserne hans far mig ind på tanden. Har du ikke glemt at stille de to kopper til opvask? Hvorfor to kopper? Yeah, we got the keys, baby. Ja, nu er jeg slet ikke med. Jeg er lige... Det, hvor? Hvad?

Oh ja, så skal vi også sige godmorgen til Melinda Pien. Hun ser virkelig frisk ud. Eller, nå.

Oh ja, yeah. Min datter, hun står lige og skal til noget cheerleading, træning, ekstra træning, et eller andet. Så hun skulle lige pumpes op, inden hun skulle afsted. Og det gør vi selvfølgelig lige med Michael Havsted, så.

Basko Allen, han spurgte ind på chatten, om jeg ikke skulle have bygget til, hvor til jeg svarede, at nej, det skal vi ikke. Han ville mene, at jeg skulle have bygget til, for at sige, at hun kunne få sit eget studie. Og så skriver han, du skal bare op med det store leder og have bygget til. Jeg bor i en andelsbolig, Basko Allen, så det tror jeg ikke lige, for jeg...

En lille sms dukker op for Tina, der skriver, at dejlige toner trods vejret, det er dansk sommer nu. Ah, det kan vi godt blive enige om.

der andre end mig, der synes, at Jette, hun ser meget alvorlig ud, når hun kører bil? Hun ligner en, der kunne slå de andre trafikanter ihjel.

ja, men Linda fik nu, hun har fået kaffe. Kunne være, om hun er ved at være bare en lille smule vågen. Jeg kan se, hun har ikke stillet pulten op endnu, så hun er ikke vågen.

Tina, hun svarer inde på chatten, Red Bull, er det for tidligt til den? Nope, skriver hun så. Altså, Red Bull kan drikke døgnet rundt, året rundt. Så lige meget, om du er på skiferie, eller du er på Tenerife. Så lige meget, om klokken er 2 om natten, eller 2 om eftermiddagen. Red Bull, det går til alt. Det er lige meget, hvad tøj du er på, hvad mad du spiser, så kan Red Bull altid drikkes.

Jamen, han skriver ind på, på chatten, at jeg kan bare tage familien med til Vordingborg her. Men det havde jeg faktisk også overvejet, men det bliver først i min sommerferie. Jeg har lige en uges arbejde med, og så har jeg 14 dage sommerferie. Så ved man aldrig, om jeg lige kigger ned forbi en gang og giver dig en dumflade, så må du give en kasse Red Bull.

Fikons for Ambatjanen, er det tid til middagsluer nu, eller hvorhen i det storske døgn er vi her? Det kører vi hele tiden. Jeg går også lige ind og lægger mig en halv time væk, er I mig lige?

0: from Denmark.
1: Tina skriver ind på chatten, står du også velkommen til at se Kubi tage en runde hos mig på en kæphest. Det var i uge 31 eller 32, han kommer til Sjælland. Kubi på en kæphest. Det er frækt. Vi skal også sige godmorgen til maleren 77. Gud, er han vågen?

Sam vil hoppe, han kommer. Han vil lige gå lidt. Han kommer senere. Jamen, hygge dig, Bas. Herr Kruse er også kommet ind i chatten.

ja, nu er det faktisk FIK, der er minus i dag på det der med skålekonto. Hun glemte at skåle.

Ja, champ, han skriver inde på chatten. Ingen tvinger dig til at stoppe klokken 11. Jo, det gør min datter, for jeg skal ned og hente hende klokken 12. Fiko, hun skriver, du skal bare ødelægge den gode stemning. Det er faktisk det, jeg er bedst til. Vidste du ikke det?

Åh, jeg har lige en fee, der mener, hun er smart i en fart inde på chatten. Jeg kan bare stoppe kamen. Jeg kan jo også bare hoppe her klokken 10:30. Ja, det var da en god idé. Eller 10:15. Jeg kan nå det 3 minutter. Det kan jeg godt. Så skal vi også sige godmorgen til Applejack.

Okay, Applejack kan skrive ind på chatten. Fik jeg anbefale jer, så skulle der lige tjekkes ud. Okay, hvem har anbefalet dig?

Lige for Jylland er garanteret. Det er garanteret en jyde. Det kan ikke være en sjælland. I repeat. Fiko, hun skriver, at Applejack, verdens bedste anbefaling, du fik, siger det bare. Ja, det tænkte jeg godt, du ville sige. I repeat. With the real Slim Shady. Og selvfølgelig er det verdens bedste anbefaling. Den største.

bla bla, jeg vil altid være dit vidne. Hun skriver ind på chatten, vil du være mit vidne? På, at jeg godt kan opføre mig pænt herinde. Du opfører dig altid pænt. Du sidder af mulighed.

altså, der er lige noget, der er forkert her. Fiko, hun skriver til Miss Blabla inde på chatten. Du er ligesom mig, sød og bedovende og sjov. Nej. Og Miss Blabla skriver, står der så andre værter herinde, der ikke mener, at jeg kan. Jeg har aldrig oplevet andet Miss Blabla med dig.

Men så er jeg jo så spændt på ham, Applejack. Det er, om han bliver lige så afhængig af Party FM, som alle vi andre er blevet. Det kan godt være farligt. Det er noget af en afhængighed. Jeg siger det bare. Jeg skal på afvinding.

I don't know for fanden. Han skriver ind på chat, jeg begynder at ryge. Godt gået, hans spastikker. Og så pive lige fra. Hvordan holder du den i munden, DJ Dumbo?

Miss Blablabla skriver ind på chatten, står, så er vi nødt til at se frem til næste gang, du kommer på, kommer på som vært. Ah, der går lang tid. Mange uger. Men så er I endnu mere at se frem til.

Og så fik jeg lige kigget ud af vinduet. Det skulle jeg så aldrig have gjort. Det vælter bare noget med vand. Men okay, min computer advarer mig også om det. Det blev kraftig regnvejr.

Og ja, Malinda Pien, hun skal jo kunne også ske, jeg skulle til at sende en pult om. Nej, tager du over for mig, Malinda? Var det det, jeg lige hørte dig sige?

0: Oh ja, ny version.
1: Get the fuck, let's go.
0: Oh ja, hvem vil ikke gerne sidde på Ibiza lige nu? Nede på High, eller hvad hedder den? Universe. Og hvad fanden er det, den sidste hedder? Den kan jeg ikke engang huske. Ushuaia, det var det, den hed. Jeg kad det gerne. Ja, det hedder ikke Eat Pizza. Det hedder Ibiza.

Hun skriver også ind på chatten, jeg skal lige en tur til Tomorrowland først, og så spørger hun så lige med hænderne, om vi gerne vil med her. Det vil vi gerne. Selvfølgelig Tomorrowland, det er den største drøm at komme til i hvert fald. Hvad så, Malinda Pien, er du ved at være der?

0: Ej, så mangler vi bare lige, at Melinda, hun også lige booker en gang inde i programmet, sådan så vi kan se, om hun går på. For jeg tror ikke på, hun går på. Jeg tror ikke på hende.
1: Wait a minute. How that motherfucking beat go?

Jeg vil selvfølgelig godt lige inden starte med at takke alle jer, der har været inde forbi chatten. Det har været fantastisk. Alle jer, der lytter med derude. Endnu mere lækkert. Uden alle jer var der ikke nogen os. Tina skriver en sms. Tak, Stor. Og sender hjerter. Jamen altså, Melinda Pien, hun står i programmet. Hvad fanden? Maleren 77, han skriver tak for god morgenmusik som altid. Og om FIK skriver tak for skøn og dejlig morgenradio. Husk skimassen, når vi skal røve spille lotto. Nej, vi skal ikke røve noget. Jeg er alligevel ikke nogen kontanter, de banker der, så det gør jeg lige meget.

Malinda Pien skriver ind på chatten, står du ved, jeg er lynhurtig. Ja, det siger din kone også. Jeg kunne ikke lade være, Malinda.

fikon og en syg form for hormon, skriver. Nej, vi nøjes bare med at rulle en gammel dame med rollator. Det er også meget sjovere. Næsten ligesom at vælge køer, imens man spiser en Big Mac.

Tak for det gode musik til, jeg lige går og drikke kaffe og rydde lidt op og få ordnet vask i tøjet. Så må vi se, hvor længe han bliver lyttende ved, som han siger. Eller om han skal ud og jage lidt med lillemor. Man ved det aldrig, når det står. Han står jo op for at fanden på sko på.

Så kan jeg se, at Mullemusen, hun er landet, og Claus er også her. Han har selvfølgelig også i chatten, der er plads til mange flere venner. Ja, hop in down, det er også skønt. Og jeg kan se, at vi har også fået DJ Jumbo med på kameraet. Hvor lækkert, frækt. Så læg lige, pas på Jumbo. Er i huset?

Man kan heller ikke lave noget uden lille mor. Skal du opleve det på party? Ja, det gør jeg da. Det gør jeg da. Hun stalker mig. Nej, det går hun ikke. Heldigvis ikke. Så lad os se, om hun hopper endelig pludselig op. Hvad vil være med? Men i hvert fald, du har en dejlig søndag, kan jeg mærke på dig. Du er afslappet, du er total nedgear. Og nogle af jer skal bare arbejde jo i morgen tidlig. Så ja, så det. Det er sikkert godt nok. Jeg skal huske at have noget morgenmad også. Mere kaffe. Som dommer han lige skal ud til han i farten. Ja, selvfølgelig er jeg da med på en søndag. Ja, selvfølgelig faktisk.

Men skal vi ikke se, om vi kan fylde tanden op i dag? Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke se, om vi kan gøre noget? Det er også sådan, at du laver ikke noget. Du er sikkert bare på sofaen. Eller sidder foran din PC. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Eller i haven?

Jeg ved ikke, om maleren han er startet på en kold i dag. Er han dæmon? Maleren! Han har jo sådan en egen hovedregel. Man drikker ikke før klokken er 10:30.

Okay, det tror jeg aldrig, jeg skal høre i chatten, maleren sige. Jeg skal lige tage mig sammen til det i dag. Hvad sagde den, maler? Var du fuld, ikke? Oh! Eller hvad? Eller var du ude at løbe med rensdyrene i nat?

i gang med Hang On. Så bliver det vist ikke mere søndag. Og det gør det. Fordi jeg faktisk har en gammel kending med, som jeg ved, der kommer nyt track med. Her i 2027. Sammen med Christoffer. Det lyttede jeg nemlig lige til i går, faktisk.

Så kan vi sige velkommen til at have viden i chatten. Velkommen indenfor. Jeg er lidt chilleren i dag, kan jeg mærke. Jeg er stille og rolig i dag. Det er ikke så vildt. Det var også lidt hårdt at komme hjem i går. Angel med at tage 3 timer i bilen for at sove. Da jeg kørte fra Gråsten af fredag aften, fredag nat. Der kunne jeg godt mærke, det var hårdt at være oppe i så mange timer. Så vi tog lige en powernap på 3 timer i bilen. Men det kan også have virkelig, virkelig noget, synes jeg. Maleren har simpelthen lige sendt mig billedet. Han har åbnet det dagens første øl. Og jeg tror faktisk, jeg vil følge ham efter troppedag. Og tage en enkelt øl med ham. Sådan en lille god søndagsbajer, er det ikke det, man siger, maleren?

Som klokken her, hun plejer at sige, flydende robrød, det er altid det bedste, man kan få til morgenmad. Er det ikke det, man gør, som man siger? Nej, det tror jeg i hvert fald ikke på. Men jeg ved det ikke. Har vi fået på det? Hende går det seng i nat? Eller er hun vågen i den tid? Det ved jeg faktisk ikke. Skal vi lige prøve lige, prøve den her? Se, om hun er vågen, hun reagerer lige om lidt. Så hvis der er nogen, der kender klokken, er nogen, der ved, om hun er vågen, eller hun bare ligger og snokbobler hele formiddagen. Ah, ungdom. Jamen, så tager vi lige noget lækkert. Vi skal have fat i gamle kending. Så kan jeg se, at vi fik med maleren på Gamers. Velkommen til. Ja, vi har selvfølgelig også IK. Vi har også Mumitrollen. Og yep, selvfølgelig. Der er plads til mange flere camps. Der er plads til mange flere mennesker. Og jeg smager, den er altså også åben, hvis du skulle være noget ind over. Og Claus er her også.

Instagram skriver til mig, at det kan godt drikkes i dag. Bare en eller to. Ja, lige præcis, lige præcis. Ikke noget vildt. Bare lige en lille frisk morgenbajer. Eller formiddagsbajer, kan vi også kalde det. Det sker skade aldrig nogen. Men de gamle klassikerne her, God Get My Horny. Åh, ja. Det er også søndag, ikke også DJ Jumbo? Han er i hvert fald lige rigtig æs i dag.

så kan I se, hvad han skriver til maleren faktisk, at Claus laver en rigtig godt øl, og det gør han bare. Vores egen lille brygger, vores lille maler, det hedder han ikke. Ej, hold da, men jeg kan ikke snakke i dag. Jeg ved ikke hvor min hjerne næste er, om den ligger stadigvæk og sover, eller den gør. Så får jeg bare at vide, at høst om, har været på en gang et par gange. Jamen, jeg har ikke været til stede de sidste par dage.

Jeg sad på sofaen inde ved naboen i går. Han inviterede simpelthen på aftensmad. Og så mente han lige, at vi skulle have en speciel bajer. En Thisted Bryghus øl, faktisk. Skidegod, meget luftig. Meget sød også. Og i dag, der skal vi smage en ny åbenbart i aften, når vi skal have aftensmad igen sammen med, med min nabo. Han er fandme hyggelig. Han endte med at lukke mig for dag, fordi jeg skulle se tennis i går. Det tror jeg faktisk, at jeg har set en hel kamp tennis. Tina, lige ved ud, børste. Okay, fedt, Tina. Husk at børste helt ind bagved os, så du kender ligesom mig. Jeg skal åbenbart operere to tænder ud. Opereres ud. Ja, du hørte rigtigt.

Hvis du sidder og lytter med ude bagved et eller andet sted, jeg kan sidde i chatten, kan du så ikke lige sende mig en dongelyd via din app, hvis du sidder på den? Det kunne faktisk være lidt sjovt at se, hvem der sidder og lytter med ude bagved, så vi skal lige have nogle lyd ind for jer, der sidder ude bagved et eller andet sted. Så får jeg en sms fra Korsgaard. Vi skal snart ud at handle. Så klar til at køre på ferie igen i morgen. Denne gang er det Aarhus Marked, der ligger i. Ej, hvor lækkert fedt. Du skal til Aarhus. Ej, så skal vi næsten høre hjem til Aarhus. Ja, det gør vi lige. Ved du hvad, Korsgaard? Du skal hjem til Aarhus. Er det ikke det, man siger? Ej, det er lækkert. Der sidder nogen ude bagved et eller andet sted og lytter med. Det er fedt. Det er lækkert. Masser af lyde. Ja, tak.

Så lige fået en på besked fra, der skal sidde og lytte med med deres høje solskinsvær. Og jeg tror, de er ikke i Danmark, men jeg ved faktisk egentlig ikke, om de er på ferie et eller andet sted. Men der er plads til mange flere. Hvis man har lyst til at lytte med, så skal du have plads til det. Jeg har i hvert fald frem til klokken 19. Det hedder klokken 13, skulle du have. Klokken 19, what the fuck? Det var fandme lang tid. Olsen, velkommen til jer.

spadet. Spad i badet. Ej, hvor er det fedt, det her remix. Det er lækkert. Jeg tror, jeg skulle have sovet en time mere faktisk i morges. Jeg vrøvler sådan. Men det har også en charme. Charmetid. Samtid. Ja, eller.

der er simpelthen en, der er ved at polere og give keramisk coating. Så er jeg lidt nysgerrig, fordi nu arbejder jeg jo sådan som en klargøringsmand. Hvorfor en coating bruger du? Jeg hader det, de lort at arbejde med. Men jeg er uddannet i det. Og man bliver så træt af det. Det tager bare sin tid.

Okay, der blev jeg faktisk lige klogere for et navn på en coding, jeg ikke kendte. Men jeg har ikke prøvet så mange forskellige codinger nu. Jeg bruger faktisk lidt... Jeg vil sige, vurderingen af det. En, jeg vil holde mig fra, hvis det var mig i hvert fald. Men jeg vil ikke sige navnet på det, fordi jeg skal ikke lave reklame for det. Det er simpelthen negatøren, tror jeg, det skulle ud. Nej. Jo, det var det, ja. Som er i gang med at kode i hans bil, eller en eller anden bil, en kundebil, et eller andet. Og har lavet det i 10 år. Det har jeg faktisk også. Jeg har snart 11 års erfaring i det. Men jeg har så lidt med det der coding, at kan de holde til det? Kan de tåle det? I det danske vejr. Det kan godt svare sig for det. Men jeg synes lige præcis, den jeg bruger, den vil jeg simpelthen ikke have på min egen bil. Jeg har fundet en anden produkt, som jeg kan købe meget billigt hjem. Som er endnu bedre. Lækker.

Så kan I se, at bæren, han har stået op for de døde. Man kan have det godt med sig selv. Hvad fanden, Høstrup, han har også gået i gang med en morgenbajer for salen. Vi skal lige skåle med ham. Skal vi ikke lige give nogle lyde?

Korsgaard, vores yndlingsdilje herinde på Radio 5. Han skal nemlig til Aarhus næste uge i morgen. Et eller andet, jeg ved ikke lige, hvornår præcis. Det er også lige meget. Men han skulle lige hjem til Aarhus en tur. Skal der noget føle? Skal jeg en gammel klasse med en føle her? Sådan muligt, den er Stig Usul, som hun hedder i chatten. Er også landet herinde. Der er plads til mange flere.

God gamle Infernal. I wanna want to be corny. Skal vi ikke lige prøve at sætte tempoet op? Bare lige se, om der er nogen, der kan holde til det her, eller om de har gået på ferie, og ikke kan holde til mere techno. Yeah.

0: Er der en juvel derinde?
1: Ja, det er noget pisse, når man kan se BKM i store versioner.

0: Det er vist noget andet, der klør i dag, tror jeg. Det er stort tår! Hey, mulemus! Er lige landet Jen igen? Hvad laver du? Piller du også næse? Hvis du spørger mig, er mentalt fucked up i dag?
1: Ja tak.
0: Så bliver det ikke bedre. Der er en grund til, at jeg bliver kaldet for en tosset DJ fra mig over efterhånden. Jeg kan finde på hvad som helst. For jeg har ikke noget filter. Vær sgu ind, han har tændt kameraet. Velkommen tilbage. Ej, jeg kunne godt spise chips lige nu. Chip med dip. Er der nogen, der kan levere lidt dip?

os alle sammen til slamsluer her på Party FM. Har fået nyt legetøj. Så nu kan han også spille Party FM i værkstedet. Muligt, at Stig minder sig med mine filer, det er stykker. Muligt, det er det sgu da altid behov. Gotta get loose on me cruiser. Said I won't get me like bruiser. Double shot of Henny Grey booster. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige det her. I see you red like a rooster. Muligt, at trolden spørger, om jeg ikke selv kan lave min deep. Business cost of Bermuda. Jamen, jeg kan ikke levere mere. Been a barracuda. 5, 10, 15, 20, 25, 30. You know it's never too much. Yeah, we got the energy reduced up. Yeah, we got the energy reduced up. 5, 10, 15. Hvad er det for en tankegang, Party 5, ved folkene, de har det? It's never too much. Jeg ved det ikke. Yeah, we got the energy reduced up. Det er for sgu nok for lidt deep.

0: jeg vil godt lide en energy juice.
1: Hvad nu, hvis man ikke vil have den særlig saltet?
0: Booster.
1: Hvad gør man så? Man vil hellere have den. Ej, nej, jeg stopper her. Jeg stopper her. Det er forkert tanke, jeg fik der. Det blev ulækkert. I'm the nasty girl.
0: Jeg vil godt lide en energy juice, dog. Maximum booster.
1: Og der sidder nogen, der spiser. Ej, Malini, kan du så lade mig?

Jeg vil ikke lige læse over det, der bliver skrevet i chatten, men det er simpelthen... Jeg har en meget beskidt tankegang, vil jeg bare skynde mig at sige på chatten i dag. Jeg skal åbenbart selv lave min dip med lidt ekstra smag. Nej, tak! Jeg ved ikke, om Mumitrollen har prøvet det før, siden hun spørger mig om det. Men jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at forsøge det. Så heller en kold øl mere.

party, hvem jeg har brug for i selv, faktisk. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at jeg lige sætter jer lidt i arbejde nu, fordi vi skal lige have fundet et eller andet mærkeligt musiknummer. Vi skal finde det mest mærkeligste nummer, jeg kan spille. Og der må åbenbart være nogen, der har nogle idéer til mig, fordi en gang imellem så oplever jeg nogle sms-ønsker, der kommer ind. Det er bare for mærkeligt nogle gange. Og jeg spiller mig ikke ret tit, faktisk, fordi jeg er sådan lidt... Kan man gøre det? Kan man tillade sig? Hvad kan man tillade sig at spille her på Party 5? Vi skal lige have en gammel track her også. Vi skal have Game Pointen. Vi skal have Time of to Rock. Tine, hun sender en sms eller noget, man kan synge med på. Jamen Tine, vi skal ikke gå i dansetoppen i dag. Ikke i dag. Jeg vil spille ikke dansetoppen i dag. Selvom jeg har kun spillet et nummer.

Mogensorden har simpelthen sendt mig en sms, hvor det er et lidt mærkeligt ønske, som jeg også selv har bedt om. Så nu, nu kommer jeg til at gøre noget mærkeligt. Lige om lidt, vi skal lige have et andet nummer først. Vi skal lige have noget test remix.

Kan I mærke energien, hvor den er på vej hen i dag? Ja, lige til de fede musiknummer i dag. Bagerne spørger, hvordan gik i søndag? Rigtig godt. Inden man sov 3 timer i bilen. Inden jeg kørte hjem helt hjem. Der er så også næsten været vågnet 24 timer.

ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at se begge tjermen om og bare lige rykke sit kamera en lille smule nedad. Det der loft, det er ikke særlig spændende at kigge på længere. Ja, det var meget bedre. Vi vil helst se din numse. Eller din numsedans. Sådan en god gammeldags håndværkerøv, det kan vel også et eller andet. Kan det ikke det?

0: Jeg kan ikke synes, hvis man også siger, at jeg har hørt den her, eller spillet den.
1: Håber fandme, jeg har en hals som en giraf. For det skal I fandme have for at overleve os.
2: Du skal nødre, du skal slue, for jeg sprøjter i en uge. Du skal nødre, du skal slue.
0: Jeg tror aldrig, at Jumbo han har hørt den sang her, for han ligner sådan en. Hvad fanden er det, du spiller? Og maleren han er hurtig. Det var derfra, jeg gik i ungdomsklub. Ja, jeg kan godt huske det.
3: Onanerede jeg i et døgn, da jeg så min mor og nøgen. Onanerede jeg i et døgn.
0: Ej, ja, vi hopper lige videre. Jeg kunne ikke holde det seriøst. Du bad om noget mærke musik. Jeg ved det godt, jeg bad sådan om det. Men det var ikke lige det, jeg forestillede mig. Men det er okay. Der skal også være plads til de lidt mærkelige ting, som man siger. FK, er du glad i det? Er du happy? Er du

som høstevand skriver. Skål for brokken, man bliver tørstig af alt det her havearbejde. Havearbejde? Hvad fanden er det for noget? Hvis du gerne vil gang, så kommer du bare forbi mig også. Det må han skrive til, at jeg har selv det nummer. Ufrægt.

kender ikke den der følelse, at man kigger i sit lejlighed. Eller kigger ud i sin rum eller et sted, hvor man nu sidder som DJ. Eller man er bare sidder derhjemme. Og så får du øje på noget hele tiden. Så du forestiller dig, at der kommer et menneske ind. Men det er der ikke. Jeg har sådan en tavle, vi skriver på, når det er ting, vi skal huske. Og den er sort, så mine øjne de fanger det med det samme. Så nogle gange så forestiller jeg, at der kommer ind igennem døren, og døren står tilfældigvis også åben. Claus her, velkommen på game. Der er plads til mange flere games. Det kunne være lidt hyggeligt at se nogle af de søndagstøj i dag.

det mener man faktisk ikke, Claus. Jeg skal lige sende et billede til dig på et tidspunkt. Min nabo inviterede mig på en kold øl i går. Eller han inviterede faktisk mig ind og spise ved ham i går. Det endte med at sidde til klokken 9 i går aftes. Det var mega hyggeligt. Og så mente han, at vi lige skulle smage en speciel øl i går. Og min nabo er elsker øl, ligesom jeg gør. Undskyld. Men ja. Didi Jumbo har det åbenbart det hele.

besøg maler, men simpelthen det er jo klokken 14, sagde. Den er booket ind til klokken 13, så malerne... Hvad vil du gøre ved det, hvis jeg skal tage en time mere? Hvad vil du gøre for det? Så nu må han give noget for noget. Lucky, lucky, Luke.

0: Så skal jo Claus her, Anna. Dem har jeg der smagt mange af, ikke? De er super bryghus af for sind. Vi skal åbenbart have en øl mere, der fredag i aften, min nabo og mig. Jeg ved, hvad den gamle han foretager sig i dag. Men han vil bare åbenbart gerne smage speciel øl i dag. Og det skal lige siges, min nabo er så 82 år gammel. Han kommer tit rendende herinde. Jeg føler lidt, det er min far, der kommer en gang imellem, men det er han altså ikke.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 21. Ja,
0: okay. Ej, jeg er kun 14.
1: Kør videre.
0: Som Claus, der skriver, det er en surkål. Giv den der skål. Åh, ja tak, det er det. Mine forældre plejer at købe en masse af de der specielle fra Tisted Bryghus. Men de har så fundet et andet sted, de gerne vil købe dem. Som er lidt af det samme klang. Jeg tror faktisk, det er på Hansholm, de køber dem. Nej, det var det ikke. Det er et eller andet sted her i Nordjylland, et eller andet sted også. Et lille, meget, meget lille bryggerhus. Maler, hvad tænker du? Hvad skal vi lave fise på landet? Nogle piger herinde vil komme. Nu ligner hele klubben med en stor kønslytter. Vi er i byen med Emil. Både af en pis, vi skal ud og slå ski. Samt Lukas og fire panodil. Bare mave, sol, baller, stik, pæk, energi.
1: Den her aften, ikke også? Det kommer til at tage en kæmpe drejning af noget. Jeg siger det bare. Hej!
2: Hej!
1: Hej!
2: Hvor er sådan, Emil?
1: Ja. Skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen.

Malon, har du savnet mig så meget? Så er der kommet en ny med demonstration også helt på den anden træ, så tak for det. I er fandme nogle skattepiger, jeg er i. Det går som sagt til radioen støtte. For vi kan overleve længere tid. Jeg elsker at komme ned med skede til med oveni. Fra Malemule. Malemule, hvem fanden er Malemule? Malemule. Ved jeg, hvem det er? Skal vi lege gemmeleg? Nej, det skal vi ikke. Ikke i dag. Vi skal lege komfritfarmen.

Måns også bare, hvad det skal komme frit fra. Det skal folk, der sidder og gemmer sig og leger gemmeleje på kamen. Jeg vil gerne se på nogle mennesker. Jeg har ikke snakket med nogen siden i går. Ellers skal jeg bare lige med at se med Miss Blabler i aftes herinde. Og ende med at klippe eller smutte, fordi jeg ville se en film, der kørte på TV2. Og det var vist også, jeg gjorde det, fordi jeg endte med at se filmen færdig, selvom jeg havde sagt, ej, jeg skal i seng nu, jeg skal gå i seng. Men jeg endte med at se den færdig, så det blev fandme over midten, før jeg kom i seng. Det var nok også derfor, jeg sov så længe i dag.

vil godt give en anbefaling, en stor anbefaling, hvis du skal have noget oplevelse, og du godt kan lide gamle biler. Måske amerikanske biler. Så skal du sætte seriøst i Hurum her i ugen. Det har det årlige træf. I Øste Hurum, simpelthen. Jeg skal deroppe sammen med kæresten senere. Eller de er deroppe, min svigerforældre og kæresten. Jeg tager deroppe her på fredag. Og det er altså ret fedt arrangement, vil jeg skynde mig at sige. Ret stor plads også. Det er simpelthen åbningsdag i dag. Så hvis man altså gerne til det nordjyske, så skal man lige tage til Øste Hurum en tur. Og se på gamle amerikanske biler. Jeg kan ikke huske, hvor mange de plejer at være, cirka, men jeg tror i hvert fald, det er over 1000 mennesker, de plejer i hvert fald at være med biler.

Prøv lige at mærke til den her Pretty Woman, er faktisk en rigtig sommersang. Det er også den, de bruger det tit ofte i fjernsynet. Og så har konen ligesom en donation på 100 kroner. Ah, men tak for det der. Jeg er i bukkerne af jer. Men jeg siger det bare, det kommer ikke til at spille i gang 5.

så skal jeg bage dig med. Du spiller bare, så skal jeg på job morgen. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager ikke 24 timer. Ej, det er så kun 12 timer, ikke? Pas. Ej, der er gået i kapløb inden nu. Kan du så skrive mugetrollen? Hvis du får 200, tager du så til klokken 15. Ej, det er sindssygt. Jeg kommer til at spille fra klokken 11 til 15, hvis det er. Det er jo sindssygt. I er jo crazy. Men vi elsker jer alligevel. Jeg når slet ikke at lave min dagens projekt. Jeg skulle også stå ud og vaske gulv. Jeg skal spise med naboen i aften. Og jeg har så ikke fået morgenmad endnu, skal jeg sige. Er åbenbart folk, der har savnet mig, kan jeg mærke. Er det virkelig så oplysende, at jeg savner mig så meget?

Så skriver konen til mig. Melinda, lucky, lucky, lucky. Jamen, så skal vi også have de her 200 kroner ind. Så tænker jeg også, hvis jeg får 200 kroner ind, så skal Jeppes opstrikke en bajer med mig. Ellers så gør jeg det slet ikke. Ej, I er simpelthen crazy her. I er sindssyge nogle gange. Der er kommet... Det var kun 200 kroner, men vi takker for den sidste 100 mand, Jeppes. Tusind tak for alle donationerne, venner. Jeg håber, at være så meget savnet. Jeg har faktisk lige fortrudt. Kan jeg godt lave det om nu?

Altså, bageren, jeg håber ikke, at du mener, at der var en virkelig mus på gulvet. Vi har haft problemer med mus i huset før, som kravlede ind i væggene. Det var fandme ulækkert at høre om natten, når man vågnede. Klokken 2 om natten, når man kan høre sådan en mus, der ligger og graver ind i væggene. Som Jeppesen skriver, du har været at tage nogle hårdt om i donationen. Så tager jeg en øl med dig også. Tak for det. I gamle track her. Jeg kan aldrig huske, hvad det udtales, det her nummer her, men det er rigtig fedt nummer om i min verden. Hvis man er sådan lidt til mere teknoagtig. Men det vil jeg ikke undre mig, hvis jeg kravler mus rundt herinde. Du skræmmer mig nu, bæren.

Discuss-moi vraiment en anglais. Altså, jeg er godt nok ud i, men jeg skal finde Askeberg i dag. Nu er lillemor ikke hjemme i næste uges tid. Kom, vi skulle tage en cigaret indenfor. Ej, jeg vil faktisk, som I sagde, blabber, hun skal jo hellere en mus end en edderkop. Nej, jeg vil fandme hellere have edderkopper, for det mus, de knæver alt. Og jeg har for mange kabler, der ligger henover gulvet herhjemme. Det er nok også derfor, at mit ene kamera, det hopper lidt en gang imellem, har jeg fundet. Jeg tror, der har været en mus i.

Men eller mindre simpelthen, jeg skal lære at ryge pibe. Jeg kan faktisk godt ryge pibe. Jeg kan godt lide sådan en pibe tobak en gang imellem. Jeg får sådan en rigtig rart stemme, når jeg ryger pibe nemlig. Er der nogen, der ved, at man egentlig kan få Cecil? Rød Cecil, det ved jeg ikke egentlig. Giv mig sådan en, så lyder jeg som en... havnearbejder, skulle jeg sige. Det hedder det ikke. Sådan en rigtig, rigtig rusten stemme. Som man har været på druk, måske. Konen sagde til mig faktisk, at i dag har du en rigtig rart stemme, for du har den der rustende, brugte stemme.

som alle andre skæver. Kronen skæver støtte et andet sted. Ja, er det rigtigt? Kone, man har aldrig sagt som kone, hun skæver, jeg drikker jo ikke øl. Så ikke det, så får jeg støtte af bare.

Det er jo søndag, så sætter vi lige til måde ned til det passer til alle folk, der sidder på kamen. De sidder bare chiller. De er lidt afslappet i dag. Det har vist jeg hørt lige, at det har vist, at det har været en hård fredag. Jeg ved ikke lige med i går, der var der vist lidt stille herinde i går. Så lad os lige tage den her.

så kan vi velkommen til Mads Henning ved Hamel. Vi kan også byde velkommen til Scotty Man. Du er en savnet mand, kan jeg lige så godt sige. Men jeg ved også godt, at I har haft nogle fede dage i Norge. Jeg tror, jeg var Norge, han var i. Jeg så lige nogle billeder af det i hvert fald. Han er ude på motorcyklen. Og hvis du ikke kender Scotty, så skal du fandme få en samtale med ham. Det er hyggeligste mand, jeg

du af det, du sagde det? 0 dansk sommerdag. Jamen, jeg fik lige sådan en sommervibe her, Kast. Jeg fik lige sådan lidt det sommermusikken. Men det nu er lidt kedeligt vejr udenfor. Jeg kan også godt mærke, at folk er sommerferie, de svarer aldrig næsten. De er lidt langsomme til at svare, hvis man spørger mig om noget. Jeg er lige ved at prøve at planlægge noget. Men det der, når folk de aldrig ser deres besked efter 8 timer.

så tror jeg, jeg vil være så flabersk i computer. Der har jeg så mange flere musiknummer på. Så sætter vi lige laptop op. Jeg har ellers sagt til mig selv, jeg vil ikke gøre det i dag. Jeg skal bare lige huske at have sendt en lader til os. Så lad os gå op i timo. Lad os gøre det. Lad os gøre det så, hvis I skal brugge jer. Det er ligesom at stå på diskoteket. Kan du godt spille med noget tempo? Hvad er tempo for dig? Det er fint, du brokker dig. Men du var hjemme på vej, så. Jeg ved jo ikke, hvad du hører.

Hør så, hvad jeg mener, simpelthen en bajer til. Indtil man åbner en ny. Sidder du og siger, Miss Ette, det hedder du ikke. Hej, hold op med det der. Hør så, mener du simpelthen, at vi skal åbne en mere? Er det det, du har gang i? Skal vi virkelig ud og finde en mere?

Jeg tror, jeg skal være glad for en lille mor, ikke hjemme i dag. Jeg er rigtig glad for det. Jeg skal lige fordøre, om Scotty han er på vej hjem, eller om han er på tur eller sådan. Jeg kan ikke lige helt vurdere det. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg simpelthen fryser, du. Er det du prøver at sige? Eller er det et kamen, der fryser?

Jeg skulle sige, husk lige at have bukser på med sit FM. Nå, hun drikker slåsdags. Okay, det er derfor. Okay, det, okay, så giver det mening. Konen er også kommet med. Velkommen til, kone. Og du ser træt ud, kone.

den schöne Jüschke. Willkommen in Form. Teknolin skal arbejde i morgen. Find selvfølgelig mig ikke ensom. Så skør Tina, så er det heldigt, du spiller for os i dag. Ja tak. 3 uger endnu, så er der sommerferie. Skriv igen. Den sønderjyske. Jyske. Altså, jeg er glad for, at jeg har holdt sommerferie et eller andet sted. Men lige nu kan jeg også godt være ærgerlig over, fordi jeg faktisk gerne vil være sammen med konen der, hvor hun er. For det er altså et fedt arrangement. Jeg vil have lukket konen til at drikke noget mere. Og jeg skal lige sige, at hun mangler ikke alkohol i den her weekend her. Eller den her uge.

0: Åh, det var Nomsdalen, der spiller for Høstebegård. Okay, så er jeg med. Skulle du have en sms mere, så må du altså meget gerne sende ind til mig. Du kan lige fortælle mig en fun facts. Det kan være, du ligger ved poolen eller sted i Spanien, Frankrig. Det kan også være, du er bare derhjemme og nyder søndagen. Olsen spørger på ferie, så jeg kan tage med konen. Jeg har ikke ferie. Jeg har brugt min tøj i 3 uger sommerferie. Men jeg skal køre derned til dem på fredag, når jeg har fri fra arbejdet. Så skal jeg hedder på dem også give den gas med dem. Konen plejer at prale, men hun er altid så stiv til det her arrangement hver år. Ej, det her hun sgu ikke. Hun kan ikke få noget at drikke.
1: DJ Melinda. Party FM. FM. FM.
2: Hey, Billy. Yo.
0: Percocet. Yeah. Money, Percocet. Percocet. Åh, men sådan, hvordan gik det med det biltræf, der i går egentlig? Percocet. Fordi vi sad nemlig lige og snakkede, konen og mig her i går faktisk, med de der forskellige biltræf, der er rundt omkring. Og det er sådan, at det her, vi skal til min kone til, er et amerikanetræf. Jeg tror, det er 10 år, de har levet det her. Der er et, der er større. Ja, selvom jeg synes, det er stort nok i forvejen. Mask off. Jeg elsker, hun har skrevet det. Jeg er bare stadig, når du har ferie. Ferie? Jeg har brugt min ferie. Jeg har ikke lavet ind i 3 uger at spille musik. Så jeg vil godt købe en ferie, hvis der er en, der har en til salg.

tænker lige, når vi har lidt sommerferie, så skal vi altså også have lidt sommervibe. Vi skal bare lige have en lille smule til jer, der holder ferie. Bare en smule. Så jeg vil gerne smide noget salsa efter dig. Marika! Kom så, venner. Er det i pandekassen, eller bødekassen, eller er det maling? Jeg ved ikke, hvad Høstrup han laver. Han er ved at sortere eller andet.

Og hun skriver til, at jeg kan sgu ikke sælge til det her, hvor jeg sidder. Hvor fanden sidder du henne? Hvad laver du? Hvad laver I? Hvor er der altid en undskyldning for, at den sælger? Altid. Bare

0: arm for sig, Miss Eleven.
1: Hun skal i hvert fald indtil, at hendes bil, den kan køre endnu. Som de plejer at have med. Amazon Queen, send noget 3 gange dollar. Ja, tak. Be om. Jeg skal nok lige tage en ambition af den her på det tidspunkt. Hvor der har tænkt noget hende. Men jeg ved i hvert fald, at Høstrup, han vil blive rigtig glad for mig, når jeg spiller det her nummer her.

Se nu, hvem der landede, Tjerten. Det var simpelthen værkstedet. Velkommen indenfor. Og så tændte jeg Olsen kameraet. Han sidder i et spagebad. Jeg håber, det er 40 grader varmt i vandet. Ej, jeg får helt lyst til at bade nu. Ej, hold op med at vise mig sådan noget. Jeg trækker så også til et bad, det er sådan en anden tidsregel. Jeg er glad for, at der ikke er nogen her i rummet. For jeg lugter ikke så godt. Shake that ass for me. Vi tager den gamle klassiker, der hedder Turn the DJ op. Oh yeah. Party FM, jeg håber, I har det fantastiske søndag derude.

der er fire gange cams på et cam. Turn up the bass. Ja, det er simpelthen Prime 4. Jeg kan se, der står en pult på værkstedet, skal jeg kame.

Og det var altså, jeg er en af dem selv, for jeg fandt mig tit bukket ud. Men for gangens skyld, så skal jeg faktisk ikke noget udløbe ugen. Udover, jeg skal gøre min fælles og bil ren åbenbart. Ej, min mor er blevet så gammel, at de ikke selv kan gøre det. Sådan da. Jeg skulle lige tænke, hvad fanden skete der? Vi skal lige have den her med. Ja. Hvis jeg nemlig smiler mere, du ser træt ud. Du ligner en, der gerne vil putte sov. Det skal vi ikke i dag, det er søndag.

Okay, jeg ved ikke lige, hvad man høster på han er i gang, men han skriver for lidt. Bare ærlig, Melanie, jeg har ikke tid til maleren. Der er nogen, som har stået for tæt på vores bil med noget maling. Så de her små sælgepletter på hele højre side. Okay, spændende. Korsbæren, han skriver først nej, først i nat. Fedt. Så ligger vi alle sammen og sover på, det sover godt. Nogle gange så ville jeg fandme ønske, at jeg havde lastbil at køre godt, for jeg gad fandme godt at køre lastbil for mig selv. Og så skulle jeg have en DJ-pult med. Så lavede jeg et helt live-setup ud fra en lastbil af. Fuck, det kunne være awesome. Det burde stå egentlig have lavet. Live fra lastbilen af.

Uha, væk under ringen, klokken halv tre i natten. Fy for satan. Det vil jeg ikke stå op til. Altså, nu er det sådan, Høstrup, jeg er ikke uddannet maler. Jeg er kun uddannet klargøringsmand. Jeg kan ikke finde alt. Jeg kan ikke slibe eller male en bil.

Okay, så lige fået 10 år med fra Kornhavnsværen. Hvis du googler lastbil med DJ-pulte, så kommer der herlighederne frem. Åh, det skal være, jeg skal prøve det. Jeg lavede på et tidspunkt en gammel varebil om til en discobil. Der satte vi en generator derinde. Så mixede vi faktisk musikken derfra. Det var ret årsomt. Det var da, der hed 2,5 med turbo version af transporteren. Vi knættede så også motoren inden fuldstændig. Vi skal lige have noget så, Larsson. Vi skal have noget Less Life. Ambassadens søskende. Værksted skrevet, at de render rundt i ungerne. Og skændes ind ved hver femte minut. Og det er værksted, du skal så skifte den her DJ-pul ud. Det skal jeg altså ikke have.

Sige det bare, vi skal have pegninger. Pegninger. Og siger vi engang, jeg skal lige åbne kæmpen. Så kan jeg se hende. Hej, siger jeg. Hun ser mega hyggelig ud i dag. Hun holder søndag i hyggetøjet. Ej, hvor fedt. DM står der på en t-shirt. Altså, hun må danse mega godt, når hun har sådan noget lækker tøj på.

Cheerleaders og det fandme også fedt, det kan også noget. Ej, det er ikke det hele, siger ham der står baggrunden der. Vi har simpelthen fået digtigt at sige på kamen. Og far går og laver mad i køkkenet. Oh, yeah.

Oh ja, yeah. Sia med på dansen. Hvis du også gerne vil se Sia danse, så skal du bare hoppe ind på vores game. Ind i chatten med dem. Og hun kommer lige på træning, jeg kunne stå. Hvad så står? Har du fået din energidrink nok, eller hvad? Eller skal du bare lige have en mere? Og så lige værkstedet til... Jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder, ham der ejer værkstedet til Cam. Men jeg ved i hvert fald, at han har på grønne arbejdsbukser på. Jeg gerne sindssygt gerne vil have fingre i. Jeg vil så gerne have at være oplysende, når vi står under UV-lys. Når vi står og spiller nogle gange. Så er det her halvballefester, vi stadig laver en gang imellem. Og jeg ved godt, man kan købe dem. Hvorfor købe, når man kan få? Jeg tror også, at jeg vil elske det her nummer her. Det hedder Sekiro, Hipstone Live. I en lille bambo. Olsen, skal der 8 grader? Hvorhenne? I hvert fald ikke lige her, da. Jeg har for gang skyld taget bukser på. No fighting.

Jeg har fundet, at kvinder kan ikke multitaske. Hvad sker der? Hey DJ, prøv lige at få sige til hop. Bare lige hop. Keep it on live. Ladies up in here tonight. Hvor fedt.

skal jeg alligevel være sød, hvis I er. Ja, det skal vi vist i dag. Det er søndag, jeg er Gavmil. Hvordan med sin Emilie? Hun skal i hvert fald i de samme arbejdsbukser, vi har herhjemme. Jeg skal have et par. Jeg skal nødt til at have sådan et par arbejdsbukser. Jeg synes,

Ja, men så kan I godt sende bare herop til mig. Sia, er du klar til at synge på mor og far? Hvad sagde Christoph, er det konen, der står ved siden af, eller er det barnet? Det må være konen, tror jeg.

hun er så sød og siger, at siger det bare, jeg vil gerne låne hende. Men hun skal også have været tilbage til morfar på et tidspunkt. Mikael Havsted. Den unge dame her, som synger her med på to til Krebs med Hearts, er desværre gået i døden. Gået bort, desværre. Det er det første nummer, jeg nogensinde hørte, da jeg blev hentet i Ungarn. Jeg er nemlig adopteret fra Ungarn af mine forældre. Så det rører mig et eller andet sted, at den her unge dame, hun er på Nitalo, ikke er her længere. Og jeg har stadigvæk en CD og en LP-plade, hvor hendes autograf står på. Og for lige top den, så mine forældre, de ville nåde at se hende, inden hun gik død.

Så mest ind, at vi nu skal gå hen til LP, det kommer til at eksplodere prislige niveau. Og det tror jeg på. Digte hopper op, og så er det min. Tak for det, Digte. Digte er den sejeste på Party FM. Ej, det er lidt en anden version af, jeg beklager Claus, han skriver faktisk, at det ikke er på den tidlige version. Nej, jeg ved det godt. Det er lidt en anden udgave af den, men det var fordi, så blev det ikke helt stillhed.

Ej, hvor elsker det nummer her. Jeg vil godt lære lidt hurtigere til, hvor det ikke er Bonnie Tyler selv, der synger på det. Men det er stadigvæk godt. Det er stadig godt, og jeg har taget i gang med klassiker med fra din digtiske ungdom af, faktisk.

Ved også, hvordan man laver kaffe. Hun ved også, hvordan man smager en madmad, en mellemmad. På jysk. Det betyder en robrødsmad. Vi sætter lige tempoet op. Ja, kom så, venner. Vi skal gøre det. Vi skal lige have de alle unge friske med.

Jeg elsker altså, Høstens kone sidder bare og står og bare kigger. Sker der noget spændende i garagen? Så tjek var det her selvfølgelig, no one can stopping. Vi skal have noget limbo, what the daddy yankee. Cartel boys! Og så røste jeg bare på hovedet. Nej, jeg står ikke klog.

Mumletrollen, hver dag forstår, jeg skal på arbejde i morgen. Hvornår fanden skal jeg have tid til det? Jeg har også fået klokken 16. Og i weekenden, der har jeg lige fortalt, hvad jeg skal. Så ved man godt, hvor meget man hører efter, hvad man siger. Altså, jeg kan ikke være to steder på en gang, selvom jeg gerne vil. Ej, så kan jeg lige billedet, jeg fik der. Hold op, Belinda, Belinda. Skål! Skål! Okay, okay, der bliver diskuteret. Jeg vil gerne lige sætte en samtale op, som jeg tror, der bliver nævnt. Du skal lige ordne det her. Jeg er ikke færdig.

skal en gammel klassiker, og vi skal lige over i noget gammel 80'er musik her. Vi skal lige den her med. Åh, kærlighed. Husk at kramme hinanden. Husk at kysse hinanden. Det er jo søndag. Og vejret, det er ikke så godt i dag.

0: Aww.
1: She's cute.
0: Fordi hør, så man skriver, hun bliver helt rørt i hovedet, hver gang du nævner hende. Ja, men ved du hvad?
1: Ved du hvad?
0: Hun har den rigtig hård farve til det. Selvom jeg er mest i brunetter. Kæmpe kram, selvom det er svært at nå.

Ej, jeg får ikke lyst til at se Trolles i dag. Filmen Trolles. Det hedder den ikke. Det skulle da synger for mig. Det synger og synger, eller hvad fanden den hedder. Ej. Det var den her, vi tænkte på nemlig, fordi september den er fra Trolles. Hvis du kender den film. En lille Disney-film. Det kan være, jeg skulle se den senere.

vi er nødt til lige at gøre noget her. Fordi nu har logget, nu har Høstrup logget mig for dag. Så er vi også nødt til at tage den sidste bajer, der er i køleskabet. For jeg skal gå og holde nogle ting senere, nemlig. Jeg havde lidt planer med, at jeg skulle stå ud i dag og vaske gulv, men gulvvasken, det blev vist droppet i dag, tror jeg. Så nu må jeg godt lige låne hans kone en gang. Så hun kan skille ham ud for mig. Tina spørger, om jeg kommer med til med simpelthen, hvis du holder fest. Fest?

Så får jeg læst simpelthen, at jeg hører, at de er gift for 5. år. Gud, jeg er gift. I er sgu da meget unge, ikke det? Eller er du så gammel? Og så står manden fandme at drikke Heineken. Nej, han skuffer. Virkelig? Heineken, det er kun for... Ej, det vil jeg ikke engang sige. Så Høstrup, du kom lige i bandebogen. Du kom lige i den røde sorte bog. Man drikker fandme ikke Heineken. Så vil jeg faktisk ellers sige, en slotøl, så har du ved, så er det været bedre. Hvis man skal have en ukurant øl.

Ja, nu ved jeg, sådan der. Det var den der udgave, vi skal have. Ja, vi skal have Curb Tonight. Lækker. I 132 BPM beats per inch. Ja, det er jo kun sådan der.

0: nogle gange så skal jeg nemlig have en støttepædagog. Det skal jeg virkelig. Bare spørg Dicte.
1: Husk, du drikker din kone, din tuber klassik.

Som jeg siger, nemlig, man skal være, det er ikke nødvendigt, hvis det allerede der er. Jeg drikker ikke. Tror ikke, man får med damer.

0: Dennis Jelle! Gud, det er længe siden. Er du stadigvæk i live? Fedt.
1: Der er blevet lidt stille, når man selv ikke er på ferie.
2: Så hører jeg ikke så meget.
1: Se, hørs dem. Nu drikker han en okay øl, faktisk. En slotsøl. Klassisk. Nej, undskyld. Jeg så lige forkert. Sorry, det er min fejl. Odense kan godt gå. Det kan faktisk godt gå, synes jeg. Jeg kan ikke huske, det er en øl, man kan få på fadøl. Som ender lidt om Odenseøl-sø. Og jeg kan simpelthen ikke fordrage den. Jeg får vist en grænse, så nu bliver den simpelthen for ulækker. Og jeg kan fandme ikke huske, den hedder. Vi drak det, da vi var i brug af jer. Og jeg får sådan en kvalme af det, når jeg får for meget af det. Ikke fordi jeg er fuld. Men det der, hvis du lader sige, du får 5 fadøl, så får du lyst til at skal drikke noget andet.

0: hvert fald, altså, det er mange flere på kame. Jeg synes, vi mangler nogle på kame i dag.
1: Jeg ved ikke, hvem vi mangler.
0: Ja, det finder jeg lige ud af. Står han sidder og lurer på mig. Han sidder bare og lurer. Hvorfor sidder han og lurer på mig? Han skal ikke kigge på mig. Han må ikke kigge på mig.

Okay, jeg er nødt til at lige prøve det her. Jeg skal lige gøre det her lidt fucked up. Høst, jeg prøver lige at få konen til at tage brillerne af en gang. Jeg skal lige se hende uden briller, egentlig. Eller om hun er brillemenneske. Nå, de fortæller mig, at han sidder ikke på computer. Nå, okay. Hvad laver han? Piller han næse? Eller ligger han på FIFA'en? Ej, du er nuttet uden briller. Hold da op. Spiser mad. Han kan sgu da ikke spise hele tiden. Sød og nuttet. Altså, det, nej. Undskyld, jeg kommer til at gøre noget dumt nu. Jeg kommer til at dumme mig nu. Jeg kunne godt lige se hende i en lille sød tyldskjort. Eller tyldske neder, det hedder det. Og så en lille skjorte. Ja. Den er der. Det er ligesom at sige, Scotty med... hvad fanden hedder det? Hvad fanden er det, hedder det der? Jamen, jeg kan ikke huske det. Jeg har tabt den! Scotts nederdele, det, tak. Der var den. Der var den! Jeg elsker Høstrup, han bliver sådan, ja. Det kan vi godt forestille os. Ej, hvor er det godt. Oh ja, der kommer næsten mere at se. Nu tager vi det lige om lidt. Vi skal lige have Robin Deeping. Ja, mad. Skal jeg bare dobbelt af på en sms. Jeg har ikke spist endnu. Jeg har faktisk ikke spist noget siden i går aften. Men der fik jeg også rigeligt med mad. Og nogen siger, at man skal ikke spise hele tiden, fordi så bliver man tyk. Og der er jeg sgu blødnet. Det tror jeg faktisk ikke er mad. Det tror jeg faktisk, det er mere øl. Okay, det var fandme en lang intro, den her. Den springer vi lige over. Men jeg kan bare godt lide øl og mad. Det er faktisk lidt en dårlig kombination, faktisk.

nu ved jeg så, Per Dobbelt, han sidder og lytter med ud bagved et eller andet sted. Per, jeg skal lige spørge dig om noget. Nu kører du jo lastbil hver dag. Hvor meget plads er der sådan en lastbil egentlig, den du kører i? Nu har jeg set nogle snaps fra den der lastbil, du kører i. Kan der være en DJ-pult bag den? Fordi Per, han er den, der bor allertidst på mig, ved jeg i hvert fald. Hvis jeg skal køre ud til nogle af vores DJ's. Lidt formerskader, ikke? Nej, det gør det ikke, som Tine, hun skal jo tjerne. Jeg kan godt lide former. Og det allerbedste, hvis man kan få en puttebamse. Det er lækkert. Jeg skal jo elske værksted, skal bare helt nice. Hvad er nice? Ja, nice. Nej, vi skal videre.

Ultra Max, der skriver de, at han pulvel af i lastbilen. Altså, den jeg har, den er ikke ret stor. Jeg har faktisk også en, der er mindre. Så det kunne godt lade sig gøre. Det er bare et spørgsmål, at man har mobil i internet. Jeg købte jo, eller fik jeg i gave, et nyt lydkort. Og det er så lille, man kan tage det med sig. Og det kræver ingen laderstikkabel. Hvad kan man have? Strømstik? Det kræver bare USB-kabel. Så det kunne faktisk være lidt fedt at prøve at lave et eller andet fucked up show et eller andet sted i verden. Eller i Danmark et eller andet sted.

Nu skriver jeg noget, Tina, jeg ikke forstår. Man kommer man op, hvis man er først har en rigtig puttebamse. Kom op, hvad? Tina, er du beskidt i tankegangen i dag? Tina. Nå, der skulle stå, kom op og stå. Okay, det kan bedre mening.

Det er med Camille, det er dejligt at se. Vi får hende til vinkel ned fra opad, som sædvanligt. Og hun ser træt ud i dag. Er der lidt brugt med sjælene? Var det en hård

Åh, jeg sidder med de ringer hele natten. Michelle, du skal passe på dig selv. Som altså, der skriver, jeg har nogle kakaovertrailer. Har altid drømme om at bygge pult og lys deri. Det er faktisk ikke så værd. Ja, så skal jeg sætte dig i forbindelse med nogen, der er været til at bygge sådan noget. Der er det hele selskab ude i Pont Nords Paris, som er ålderen. De lever ikke andet at bygge karnevalsvogne. Så det kan godt lade sig gøre. Ja, så skal du bare have en mobiltrailer. Så kan det lade sig gøre. Jeg tror også, at jeg hører, hvad det koster sådan en mobiltrailer. Var det på den anden side plus 50 kilo. Så kan alt lade sig gøre.

Asger Sosen, han er sådan en meget høflig, pæn mand. Han spørger mig faktisk, om det er en kone eller mand, jeg sammen havde. Det er faktisk ikke en kvinde. Og jeg elsker altså mennesker, der er høflige. Dem kan jeg godt lide. Det viser også, hvis man har respekt, man altså har som menneske. Det her, det var lidt det gamle Bingo Blæs. Let's get a rock to rattle. Gammel klassiker, jeg spiller rigtig mange gange i mit liv. Men jeg har lige fundet en lidt mere sårfed evolution af Backstreet Boys. Jeg fik jo for at få lyst til kage nu.

der skrev hej hej. Velkommen til. Og dommeren siger, at det er en god version her. Ja, det er. Jeg går klar, der er klar til, der er langt fem med lang tid til klokken 15.

0: Valerer du?
1: Kan du lægge sove?
0: Så kører vi fandme.

Jeg tror også, at Michelles cam, det går i stå. Går i stå! Hjemmeplejen, der er nogen, der skal tage sig af de ældre. Vil du så også pleje mig? Ej, det lyder også forkert, det her. Digte. Hjælp mig lige her. Jeg kunne godt bruge sådan lidt rengøring, hvis det er. Jeg har det gulv, der skal vaskes. Ej, for helvede, Melinda. Åh, Gud, jeg skal ikke spille mere.

som alle hans gætter, du får bare en naboen til hjælp. Altså, en mand på 82 år, der skal man sgu nok ikke have naboen til hjælp. Han er sgu meget handymæssig mand. Så når jeg skal klippe hæk, så går jeg ind til naboen og spørger, hvad, vil du lige klippe min hæk eller slå min græsplæne? Altså, min nabo, han er genial. Han er fucking genial. Det er den bedste nabo, jeg nogensinde har haft i mit liv. Og jeg har ikke haft mange af dem, skal lige ses. Men han er sgu meget voksen. Han er lidt en støttepædagog nogle gange. Lidt som at han er en far, der bor ved siden af dig.

Signe skal jo simpelthen, at vi skal snart videre til Djurs Sommerland. Har I ikke lige været i Djurs Sommerland? Eller har jeg misforstået noget? Jeg er forvirret! Dumbus var i sjov. Vil du låne min hjælper? Hvad kan den hjælper egentlig finde ud af? Eller lave? Nu spørger jeg nok lige personligt, Dummer. Du må sgu lige stoppe mig, hvis det er, det bliver for meget. Hvad hjælper sådan din hjælper med? Og det har ikke noget med, det er ikke noget med eller noget. Det er rent personlig nysgerrighed. Derfor er der... Ej, vi tager sgu lige på voksen, men ja, vi gør vi sgu lige. Vi tager det sgu lige personligt her. På voksne style. Vi tager det i voksen version. Jeg er lidt nysgerrig på, for der er jo forskellige former for hjælp, man kan få. Hvis man har nogle problemer med nogle ting. Er det sådan noget, de gør rent for dig? Eller er det, vi snakker om hjælp til hjælp? Ja, jeg kan også godt være voksen, selvom jeg er lidt barnet sjæl en gang imellem. Det skal være det i hvert fald et gammelt klassiker. Vi skal nærke Avicii, som desværre ikke er her længere.

så får jeg faktisk besked på det her dumme ring. Jamen personlig pleje, madlavning, indkøbning, vasketøj, rengøring og så videre. Jeg synes, jeg tager fandme hatten af for dig, dumme. Du er en fantastisk menneske, og jeg elsker, at du sidder på Party 5 også. Man må godt være stolt af mennesker. Og jeg er sådan en sådan en, som Dumbo er jeg virkelig fan af. Jeg synes, det er fedt, han gør, som han gør det på sin egen måde. Nu har jeg selv gået på en skole, hvor folk har lidt vanskeligheder ved at skide, så kan man sige. Og jeg tager fandme hatten af de mennesker. De er ligesom mennesker som os. Bare de har lidt mere udfordringer. Men de er de sødeste mennesker.

Det her, det var Vici og Mark Pair. Et lækker, lækker remix, faktisk er det, hvis man skal spille noget, der er lækkert. Vi skal videre, vi skal videre. Som sagt, så er jeg her frem til klokken 15. Og så spiller jeg heller ikke et minut mere. Så jeg spiller faktisk siden klokken 11, efter står han hoppet af. Men der er blevet så mange flere på chatten. Kom nu, venner. Log ind på chatten. Kom ind og hilse på os andre. Vi har det fandme hyggeligt herinde. Der bliver snakket lidt af hvert. Der bliver spurgt lidt af hvert. Og folk, der sidder udefra og kigger på cams, som jeg kan se. Der er faktisk en del, der sidder og kigger på vores webcam udefra. Det er sgu også hyggeligt. Så kan vi synes, det er lidt mærkeligt. Som jeg sender, hvad du skal også præcis. Folk med udfordringer er jo ikke dårlige mennesker. Vi er jo bare anderledes. Og jeg giver fuldstændig ret. Nu spiller jeg til Danmarks største. Jamen, nu vil jeg godt sige folk med handicap. Jeg ved godt, det er ordentligt, at jeg hader ordet handicap. Men det er Danmarks største fest, de laver to gange om året. Der er de altså samlet over 1000 mennesker. Og det er altså en fest, der spiller sådan nok, så mange siger bare. Jeg tager aldrig nogen pris for det. Folk med særlige behov. Dem spiller jeg gerne frivilligt for. Helt gratis.

Præcis. Kan man ikke sige nok. Tak for det, Tina. Der gør en forskel for andres mennesker. Det skal folk lære noget af.

Moment 12, du skal ikke sove. Det kan vi godt skrive det lige. Ved du hvad, det gør vi fandme lige. Vi gør lige sådan, vi skal lige have en gammel klassiker. Oh ja, så skal vi have en øl. Fordi det her, det skal man drikke bajer til, hvis man går på værtshus. Kom så, venner. Lad os gøre

Oh ja, kan I mærke det? Mærke det, Gien? Forestil dig at sidde på et værtshus. Med en iskold bajer. Sidder og snakker. En cigaret, den bliver tændt. Og så det her, det spiller. Ja, ja. Jeg ved ikke, om Michelle sad der ved kamera, eller om hun havde glemt at opdatere hendes kamera, men det er i hvert fald gået meget stort, da hun er ude at handle.

0: Som vi siger tilbage på kagen. Lækkert!
1: Hit that jive.
0: Oh, wow. Yeah, yeah.
1: Pocket till I get back. Going downtown.
0: Altså, det skal lige være en hemmelighed mellem os, alle os, der sidder på party. Jeg kan faktisk også lide jazzmusik.
1: Shake your

kan man se, hvordan man skriver til den. Jeg er også vokset med den slags. Ja, ja. Det ligger. Det er swing. Og til dig, der godt kan lide tjekke musik. Bare rolig. Vi skal nok komme op i det lige lidt. Vi skal bare lige have det her lille nummer. Jeg har faktisk også en Michael Jackson-version af jazz-version, som er vildt lækker. Så hvis man er interesseret i lidt jazz, bare lige lidt eller style med det her, så sender man lige en sms til Party 5 mellemrum i besked til 1272. Så kan du også være med. Og lægge lige mærke til. Læg. Jeg speaker det, som det er musikken, der følger min speak. Hvis man går lidt op i, hvordan verden skal snakke. Jeg overvejede faktisk at lave en funky søndag en eller anden tidspunkt. For jeg kan godt lide funky musik.

time here, boys and girls. Mærkeligt der. Der var lige en lækker saxofon. Nej, det er faktisk en klarinet, undskyld. Og nu skal jeg fortælle en lille hemmelighed. Jeg kan ikke læse noder, men jeg kan læse lydspor. Det lyder lidt mærkeligt. Jeg fandt en egenskab, der gør, at jeg kan læse lydspor. Jeg fandt en lille, lille hemmelighed ved det. Jeg tror, jeg er lidt så digtig sidde så stille til sådan noget her. Men forestil dig, at du sidder på værtshuset. Får en iskold fadøl. En stor cigar. Eller en pive tobak måske. Det må du også gerne være. Ja. Vi skal lige have det sidste mad. Det skal vi nødt til.

sige, hvis du giver mig 40 cigaretter, en halv kasse øl, så kan jeg lyde som en rigtig, rigtig speaker. Som jeg siger, nemlig skriver. Det er ikke underligt. Min fætter kan ikke læse eller skrive. Det er jeg heller ikke så god til. Men jeg har nogle små egenskaber, jeg kan. Jeg kan også aflæse mennesker.

0: 30 sekunder tilbage, så skal I nok skikke op i teknomusik. Vi skal op i vildere. Vi skal noget vildere. Oh yeah.
1: Det kan være serious.
0: Så lad os lige mærke det. Mærk energien lige her.

0: Party FM. FM.
1: Det var lige et lille twist, vi lavede her. Nu skal I mærke noget energi. Vi skal mærke energi. Vi skal lige have Party 5 folk med. Vi skal se, om der er nogen, der er med egentlig. Er der nogen, der er vågen? Er der nogen, der ligger og sover efter, mens lurer? Nej, det er sgu ikke nogen. Jeg hedder Malena Forvejen, til klokken 15. Vi har over en time tilbage.

Når jeg er færdig med at spille, så kommer Gubi. Han kommer over til at overtage kl. 15 efter kl. 15. Så bare roligt, der er mere musik på vej til dig efter kl. 15 af. Tak fordi det gik det. Så I skal ikke snydes i dag. Det glæder mig faktisk til at høre Gubi før, hvordan det gik i går. Men jeg håber, han lidt han sidder og lytter med nu. Fordi jeg så lige videoklippet af, at de skulle finde spillet i aftes dernede. Jeg spillede samme sted, som Gubi han spillede i går. Bare om fredagen i stedet for sammen med live bands. Det var sgu meget fedt. Jeg mødte sgu to ældre kvinder, der var sygeplejerske. De var sgu hyggelige at snakke med. Tina spørger, om der er festløb i ugen. Tina, jeg må hellere sige nej, for jeg skal være pædagogisk og rækkevidde. Jeg skal være alene på arbejde, så jeg må nok hellere være voksen. Nej. Okay, det er en fed kommentar. Når alderen er der, så ender man automatisk med middagslur. Jeg kender følelsen, jeg er kun 33 år. Jeg føler, som jeg er en på 40. Og når jeg er voksen i mig, så går det lidt barnesjæl i mig også.

Jeg er kun 33. Jeg føler stadigvæk, at jeg skal have en minuslur en gang imellem. Men det er det der, når jeg skal bytte om på dag og nat. Og jeg har så dagsarbejde og skal ud og spille ret tit og ofte i weekenden. Så bytter jeg om fra torsdag til fredag. Så bytter jeg rundt på dagene. Og faktisk også dit onsdag. Jo senere jeg kommer i seng og tidligere op, så længere tid holder jeg også. Det lyder lidt mærkeligt, men ja, det er sådan, det fungerer med mig. I min sommerferie, der lever jeg jo faktisk kun om natten. Sov 3-4 timer, står op igen, forbereder alt muligt mærkeligt. Så gik jeg i seng i løbet af formiddagen igen. Så sov jeg lige et par timer, så var jeg klar til at spille igen. Og det er det jo 3 uger. Det er hjernedødt.

som andre siger, det hedder ikke at køre. Det hedder hviletid, bare spørg FIK. Hviletid. Det var ny. Det er spørgsmålet, fordi man er vant til at leve om natten. Og bytte om dagen natten, det er faktisk ikke så svært, når man er vant til at stå tidligt om morgenen. Det er spørgsmålet om mentaliteten. Og det lyder forkert at sige det, men det er det faktisk. Det er spørgsmålet, om du kan vende din krop til det. Nu spiller jeg på klubberne en gang imellem. Ikke så tit længere, som jeg har gjort. Der er du først hjemme kl. 5 og 6 stykker om morgenen. Og hvis du gør dig selv den tjeneste, så over 2 timer, så står du op igen. Samme tidspunkt, som normalt står op på i hverdagen. Så står du op i 1 time, 2 timer max. Så går du ind og sover igen. 2, 3, 4 timer. Så står du op igen, så har du faktisk byttet om på dag og nat. Så det er en støjdehøj, hvad det gælder om.

Som jeg hører, så man skal lyde lidt tør i halsen. Jeg føler mig også lidt tør. Det er fordi, jeg ikke har fået nogen donger endnu, så jeg føler mig lidt tostig. Så vi ender, om vi skal have nogle lyd ind. Lad os se, hvor mange vilde lyde, vi kan få donger. Og så er der sidde bagved. Sæt i gang. Let's go.

De har din mand tid senere til at snakke. For at slutte for en slag. Er det noget, vi kan undersøge? Noget, vi kan undersøge? Han spurgte mig for lidt, om jeg har tid til at snakke nu her for nylig. Jeg skal lige få tid. Skål.

på mig lige på, for jeg skulle faktisk lige have fat i ham. Han har faktisk et nummer, jeg lige skal finde ud af, hvad det er for et remix. Jeg har bare fundet ud af, at står, han er ikke så god til at tjekke privatbeskeder, når man skriver til mig herinde på chatten. Og man lige skal have fat i ham. Ej, det er gammel mand. Gammel mand! Han er også skaldet, så det er okay. Det er, han har fandme lånt det undskyld, fordi han er skaldet. Så det er ikke det, hvis din mand er bortført en dag, så ved du hvorfor. Men du skal nok få ham tilbage i et stykke.

Så er det en idiot, der er gammel. Står han nok til at klare sig selv? Er han så også det? Ja, men grund til, at han er gift med dig. Hvad er det, man siger? Mennesker altid have en støtte på det gode. Altid! Og nu skal I passe på, hvad jeg siger, kan jeg mærke.

Tak for den fede lækker musik og underholdning. Får vi lidt det her på vej. Det er 5 i orden. Kan du have det som en søv? Nok mere end mig. Ej, det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Jeg laver fandme det meste af det her hjemme i huset. Ja, bare fordi du kun sætter på sig. Jeg må bare lade MMG. Ej, jeg skal stoppe den samtale. For helvede, Digte.

som ikke lige 100 siger. Pas, hvor du ikke, hvor du kommer ud, hvor du ikke kan bunde. Æg, handler det til dig, det skal. Ja, så skal man passe på. Skal vi drille dig til lidt i dag? Tør jeg gøre det?

som det bliver også giver nej. Når han er hjemme, er det nok konen. Oh yeah. Altså, jeg tror, at min bedre halvdel fandt ud af, at jeg har faktisk det sidste ord herhjemme. Og det siger jeg ikke sådan ud ofte og tit og ofte. Men det er det faktisk, at sådan det er. Når vi ikke er på offentlige sociale medier, eller på Party FM, hedder det. Hold da, vil jeg godt sige. Så er det faktisk tit ofte mig, der har det sidste ord. For det hun ved godt. Hvis jeg ikke får, så jeg vil have det.

jeg synes, det er sjovt i parforhold. Altid, nu skal jeg lige normale parforhold. Så er det altid corona, der sidste år. Er det ikke mærkeligt egentlig? Har I nogensinde tænkt over det, eller overvejet, hvorfor det er sådan? Det har jeg i hvert fald. Åh jo, det ved hun godt, maleren. Maleren, det er ikke engang for sjovt at sige det. Hun ved godt, hvem der kommer til at sige det sidste ord. Fordi maleren, han skriver nemlig, det skal du ikke sige, når Anne er der. Jo, det skal jeg, det er selv lov for. Og hun ved det faktisk godt selv. Det lærer hun på den lidt hårde måde, kan man sige, hvis man skal være korrekt dansk. Høstøb, har du nogen nosser?

0: Party FM. FM. FM. FM.
1: Vi har ikke så lang tid tilbage. Vi har lidt under... Ah, okay, der er stadig over en halv time. Okay, okay, jeg så lige forkert på klokken. Ja, ja. Kom på hjertet godt. I friske meget moden ved det. Det er jo søndag på Party FM. Og jeg kan ikke finde ud af, hvor mange der sidder i min chatten, eller bare generelt sidder og har sommerferie. Folk er lidt chillere den dag. Det virker som, at de skal på arbejde i morgen. Det håber jeg ikke, de skal.

Hun er fars pige. Hun er også den første. Den første er min egen børn. Ah, hvor hyggeligt. Lækkert. Jeg er bare glad for, at jeg ikke skal have børn. Sig det bare. Det er sgu for dyrt.

Var der nogen, der sagde rullepøls? Oh yeah. Altså, jeg har virkelig følelsen af, at folk, de sover i dag. Godt være, at folk har sommerferie. Men man skal tro, de sover alle sammen.

quiz, og man skal derinde, men som om jeg vinker tilbage. Det er det, når man har flere skærme, man skal kigge på. Så får man ikke lige opdaget det. Men call me lige, baby. Vil du ringe til mig bagefter, når jeg er færdig? Ej, det gider du sgu ikke, at vi spiller lidt tid på.

Så fordi jeg skriver, at Melinda siger, det er ikke ligesom, at det er for langt. Digtig, du skal være sød. Nej, det hedder Sia, du skal være sød. Jeg har ikke gjort dig noget, Sia. Nej. Jeg er sød af nuttet. Sia, jeg holder faktisk med dig altid. Nu er jeg skuffet.

Men digte. Digte, digte, digte. Jeg tror, jeg holder mig til Krille i stedet videre. Ja, det er bare at høre på hende, skal du digte. Ja, ja. Ja, du er lige så flabet som den, og den ligger til familien.

Jamen, jeg hopper bare ned. Nå, hopper bare ned. Nej, nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Det får ordentligt på. Det er så længe siden, jeg har haft admin på. Og det er det der sjove drille. Hun er ligesom at have en mor ved siden af, uden at hun er mor, men hun er bare lige så flabet som en mor. Nu er jeg ondskabsfuld.

Vi er som sagt en stor familie her på Farley 5. Du er en del af det. Hvis du er en park of freaks. Og lige nu er jeg glad for, at jeg snart er færdig. Jeg er fandme træt. Det er hårdt at spille så mange timer.

Altså, det er lige før, jeg har lyst til at sige til Høstrup, hvis du burde sætte dig på, så tager ned på vores hus i dag. Kun fordi det kan lade sig gøre. Men det kan det bare ikke. Altså, nu kommer konen igen med en Heineken. Der er fandme noget galt ved Høstrup. Konen, hun skal jo bare lære dig at købe rigtig øl.

Men jeg forstår også ikke, maleren han kan sidde og gemme sig bag skærmen. Vi kan ikke se ham! Maleren! Vi kan ikke se, når du er klar til at drikke med os andre. Klokke, det er et fint billede. Vi vil gerne se dig, Klokke. Tænk, jeg skulle sige det her. Men lige nu, da jeg faktisk har lært at spille musik. Jeg kan godt sove.

Hvis man skal, nej, du kan godt ringe bare mere med Melanen og konen. Klokkeblomst. Nej, jeg skal ikke undtages. Fyster. Måske ikke skuffer nu.

Jeg tror, jeg har fået en god veninde til at lytte med, som hedder Sara. Skide hyggelig person. Dejlig person. Fra Ribe. Der er kraftigt langt til Ribe. Det er jeg ked af nogle gange.

0: Jeg siger bare lige så. Oh, nej, hvor ville jeg gerne ønske, at vi kunne ses noget mere. Hun er fantastisk. Fandt jeg ud af, at hun var på sø heroppe i Nordlandet for et par uger siden. Rigtig hyggeligt det endte, men vi sad og snakkede i knæbordet i 6 timer. Så ved man, at det er en rigtig veninde, når man kan sidde og snakke med dem i 6 timer. Hvad er det, vi siger malerne og hører stoppe? Skal vi have en enkelt mere? Skal vi slutte af på den sidste bajer? Så passer det vist også meget godt. Så skal jeg vist have noget eftermiddagsmad. Og det værste er, at jeg har faktisk lyst til nudler. Nudelkop. Ej, den her sang, den bliver simpelthen så kedelig. Ej, vi gør lige sådan her.
1: Party FM.
2: DJ Melinda.
1: Party FM. Live, live, live. Or die.
3: Yes, daddy.
0: Jeg skal have lavet en om til, så er der en, der siger, yes, mom.

Jeg roser et andet menneske. Hun er også en pissegod fotograf. Hvis du skal bruge en god fotograf, så sagde Mia, skal du bare lige skrive til mig, hvis det er. Så skal jeg nok lige sætte kontakt med hende. Ja, hun er faktisk skide dygtig, fandt jeg ud af. Jeg holder

Signe, tak for lejen. Det er jo en altid fornøjelse. Jeg kan pisse godt lide Digi. Digi minder mig en lille smule om mig selv en gang imellem. En gang imellem! Hvad er det, man siger? Når kvinder de bestemmer, så har de en vis magt. Det kan vi godt lide, vi andre en gang imellem. Bare spørg så, Mia. Undskyld! Det er bare synd, at kvinder de vil gerne have magt. Men de gør noget mere ud af det. Altså, de kunne tjene penge på det. Det sagde jeg ikke lige højt. Var det en ønsketænkning? Ja, det var noget andet. Ej! Det minder mig lidt om en fredags. Da jeg så snakkede med to sygeplejersker. Og de var fandme sygeplejersker, fandt jeg ud af. Fuldtidssygeplejersker. Og to veninder, der var veninder i 33 år. Se den samtale, jeg fik med dem. Og det mest crazy var, at de var over 50 begge to. Det var sgu da fedt.

så kan jeg se, vi har fået Korsgaard på kagen. Velkommen til. Og Applebrick på samme tid. Drenge piger, vi har kun vel 5 minutter tilbage. Vi kan lige nå noget mere. Så er jeg så ude henfra, så kommer Gubi. Så skal jeg sgu lige hente en ny øl for helvede da. For satan, jeg skal nok drikke en mere.

giver man en kæmpe fornøjelse spil for jer, mine damer her. Jeg håber lidt på løbet af ugen. Jeg skal lige se, hvordan planlægningen ligger. Nu er jeg jo alene hjemme de næste par dage. Så jeg håber lidt, at jeg kommer til at spille bare en lille smule mere. Jeg skal nok holde øje med programmet. Jeg vil gerne have sagt noget andet, men det var mærkeligt sagt. Men i hvert fald holde øje med vores programlist. Så er nogen lige for at gå ind og tjekke den en gang imellem. Det er der, vi skal spørge, hvornår vi spiller. Så venner, kan I have det? Kan I holde munden og tage rigtig godt imod Gubi? Spørg ham lige, hvordan det gik i går. Om han vil lave en abefest, som vi også kalder det. Hvor vi sender fra ham. Lige nu sender vi fra Nordjylland, og lige om lidt, så sender vi fra Sønderjylland. Næh, hvor de siger, mind it. Det er der, hvor man siger... Det er der, hvor de kalder fuldskrams, for det er helt mærkeligt, som det ikke lyder det. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder, det udtryk. Nej, det kan jeg ikke huske nu. Vi sender hele Danmark rundt. Vi sender både Sjælland, København... Det er det København. Det er Sjælland for mig, det er København. Jeg er nordjyde, jeg er Vellemborg. Men lige mere, så sender vi fra Sønderjylland. Kan I have det? Kan I have det?

Så nu rigtig, rigtig måde, Gubi. Hilsen for mig. Sådan for lige at tage godt rigtig, rigtig godt mod ham. Han er den tosse søn i. Og jeg ved, han spillede til nogle fede arrangement i går. Som I ser ud, helt fantastisk. Vi ses løbet af ugen.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige det.
1: Nej. And I touched your face, narcotic mind from Lays, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, all for the stuff you'd rather blame. And

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gooby.
1: Oh wow. Ready, steady, go. Go, go, go, go. Mm-hmm. Tusind tak til Melinda. Undskyld stemmen. Ja, det her, det lyder forkert, men jeg var ude og rydde op i Melindas rester i går. Og satte den fest, vi havde. Jeg har fået muse bragt hjem. Muse kommer godt hjem til dem, der måtte have den tanke. Yes. Lettere brugt, som man siger. Godt træt. Hun har været med Gooby på job. Alt gik godt. Ja. Nu er vi her, og jeg sad bare og tænkte, der er tre muligheder. En, du lægger dig ind i sengen og ser dum ud og sover. To, du smider dig på sofaen og ser et eller andet lort på Netflix sammen med Simba på maven. Tre, du sidder hen til din computer og spiller noget totalt ligegyldig musik. Jeg valgte mig så at sidde mig ved min computer og drikke Monster i stedet for. Nå. Ah, undskyld, ikke Monster i dag, det er Booster, kan jeg se. Så god eftermiddag derude. Jeg håber, vi har en dejlig søndag indtil videre.

Der er sådan en Finlay! Hold kæft, hvor I larmer egentlig, det er der først set nu. Både skål og bund og støn og Rune for helvede. Ja, ja, kone. Huse! Det er dejligt, det er rart, det er skønt. Det er søndag. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Og i morgen skal vi på arbejde. Ja, tak. Åh ja, Melinda hun spørger, om det var fedt i går. Ja, ja, ja, ja. Både jeg, Hubi, Discofil og Bonsalat, vi holdt en fest i det telt, og det var fandme fedt. Og Melinda Pien, der var ros til dig fra lydmanden dernede. Jeg kender ham jo. Jeg har arbejdet sammen med den mand i rigtig mange år, Lars, der. Og der var ros til dig, og du gjorde det godt i fredags, har jeg fået. Det skal du alligevel have. Jeg fik thumbs up, og jeg fik kram og Hubi og alt sådan noget, fordi jeg stadigvæk spiller på CD og ham på LP, og som jeg siger, Gubi og Hubi, vi vader i plader. Ej, ja.

0: En sandt med dunk eller et eller andet, jeg ved ikke. Altså, klokken, hun har kraft det med flere baggrundsbilleder, end jeg har underbukser, jeg siger det bare. Ja, det er sjovt, når man vælter ind i teltet nede i Gråsten dernede, så er jeg ham fra Party FM. Det siger de unge. De ældre, de siger, hey, gubbe, det er dig, røvbald-DJ'en. Yep! Jeg vil bare lige sige, det blev ikke til så meget røvbald i går. Hold kæft, den fik bund på, altså. Jeg var hedder med stor dreng for pengene, det siger jeg bare. Jamen, når man har tre grupper på samme scene, som spiller gammel musik, så skal jeg ikke også stå og gøre det. Så der var knald på, det drej. Altså, jeg vil da sige, Gråsten, der har de vist aldrig fået country på den måde. Det tager vi senere. Det skal I fandme få country. Og så var det jo!
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde været.
0: Du skulle sige noget. Det er præcis. Jeg skriver med alderen, skal vi dyste på kæphest hos Tina? Ja, det siger Tina! At vi skal til kæpheste, det lyder forkert. Kæpheste-hopning, eller hvad fanden det var?

sandt ikke klassisk, det her. Nu kan være Kira, Million Miles Away From Home. Jeg kan se, at jeg åbenbart vækkede alle søndags sover, og dem, der lå og hyggede på sofaen, det vælter ind på chatten, og velkommen til jer alle sammen. Store, små, korte, lange. Jeg selv brygmesteren har fundet vejen.

tirsdag den 19. juli 2026. Kære Ellen. En sms er dukket op på 1272. Du er selvfølgelig velkommen til at join en, hvis du har en. Du skriver bare lige 5 mellemrum, og så den der kære besked. Og så sender du dem som sagt til 1272. Og så skulle den gerne lande her hos mig. Onkel Henrik har skrevet, ja, hvorfor ikke? Hej, min ven. Jubi, så hører dig igen og igen og igen og igen. Igen og igen. Nej, det var ikke det. Kan jeg ikke høre hej med Alfa Jack? Håber, du har det godt, min ven. Det er lige sådan noget, Henrik. Henrik, jeg har det fint. Jeg har været til Kostrin og ringet hele natten. Kan man også høre på min stemme. Det var faktisk ret sjovt. Hold kæft, Hubi, han kommer hen. Hvad satan er du for en fisk, siger han så. Ja, det er jo. Hvad siger han så? Ja, det er. Du siger, hvad er du for en fisk? Så siger jeg, ja, det er. Nå, ja, okay. Skal vi spille sammen, siger han så. Nej, det klarer du fint selv. Jeg skrider. Så måtte han jo give den gas.

kan se, at de indsatte har også fået lov til at lytte til Party FM i dag, åbenbart. Hej, hej, bla, bla. Ja. Jeg ved ikke, jeg er lidt i tvivl efterhånden, om hun er indsat eller udsat. Der er mange muligheder. Hun er udsat for Party FM og indsat et eller andet sted. Ja, det er mig. Glem det, det er sjovt. Det er ballade, det er skidskægt.

sådan kan det jo gå alt sammen. Nå! Det er dejligt, hvis der sidder nogen derude, der var med i Gråsten i nat, hedder det vel. Tak for en fed fest. Det er sjovt, hver gang jeg kommer derned, så er der mange, man egentlig har glemt, man sådan kender, ikke? Så man får bare kram og high fives, og jeg ved ikke alt, hvad det er helt vildt. Det er fantastisk. Det er skønt. Jeg er stadigvæk på nød, og jeg har en historie, jeg skal fortælle jer. Den havde jeg ikke set komme, men... Jeg bærer!

0: Åh ja, 15:29. Nu skal jeg dele en historie med jer, og den er så sand, som den er, kan være sand, fordi det er sket under 24 timer siden. Som folk ved, så har jeg været i Gråsten og spillet, ikke også? Og jeg går rundt ned i teltet, den er lige før åbningen jo. Lige pludselig så kommer der en mand hen og kigger på mig, og så siger han, dog. Nå jamen, det er nok bare en, der lige ved, hvem jeg er. Kan du ikke kende mig, siger han så?
1: Nej.
0: Jamen, det er da herr Knudsen. Ah, hvad er det? Jeg er da herr Knudsen, siger han så. Du bor på Sjælland, siger han. Ja. Han fik lige en spånd i tagen i det, at han lige gik ind og kyssede konen. Så hoppede han i bilen, så kørte han hen over Storebælt, hen over Fyn, til Kolding og drejede til venstre, og så kørte han til Gråsten. For at høre mig live spille til Gråsten ringredning. Det er jo sygt! Herr Knudsen, hvis du lytter, tusind tak, det var rart, og det var skønt endelig at få lov til at møde dig. Men det der, det er fandme sygt. At folk, de kører så langt for at møde mig. Ej, det er jo vanvittigt. Hvorfor satte han? Vi har nogle dejlige lytter, det har vi altså. Jeg er beæret. Og så sidder Per og brokker sig, og der er 2 timer for mig, ikke? Per prøver at regne ud, hvor langt det er. Han bor nord for Slagelse. Og det er vel lørdag, og det er ferietid. Og så var han endda så fræk at sige, jamen gubbe, jeg ville have godt have budt på en øl, siger han så. Men de har jo kun tuborg her, det drikker du ikke. Nej, jeg drikker også gratis, og det er fint. Jeg skulle fandme da også køre hjem, jo.

Per, han har også mødt mig på Party FM. Ja, over en telefon. Altså Per, det er rigtig dejligt roligt i Volvoen lige for tiden. Jeg ved ikke, hvad det kan være, hvad det skyldes og sådan noget. Har du ferie eller sådan noget? Nå, jamen, jeg tager lige en uge mere med Volvoen og Grisebær, så det skal nok blive hyggeligt. Jeg skal starte meget tidligt i LMV i morgen tidlig. I LMV igen, ja. Ja, som vognmandens søn, han siger, ja, vi kommer da lidt omkring, ja, det må man sgu sige. Jeg tænker for alle dejlige rockbanditter derude, skal vi have et eller andet, som vi så lige sætter lidt tempo på, bare for at gøre det lidt mere interessant.

Så når man snakker om solen, så sker der den ikke sådan, det er, selvom det pisser ned her i Sønderland lige nu. Hej Gubi, tak for sidst. Det var fandme hyggeligt at møde og dig. Se dig spille og fyre den fest af med discofil. Jeg er først lige kommet på radio nu. Tusind tak for i nat, herr Knudsen. Det der, det havde jeg ikke regnet med. Jeg synes, det var fucking fedt, at du lige pludselig stod der og kørte hele vejen fra Sjælland. Jeg sidder og disappear lige nu. Men der er 2 timer op fra Midtjylland, det der. Og du kommer fucking bare fra Sjælland spontan og rejser hjem fra kone, og jeg ved ikke alt hvad. Jeg synes, det er super sejt, det der. Tag respekt, herr Knudsen. Nå, det her, det gjorde jeg nede i teltet i går. I kan jo spørge musen, når I kom ind på chatten. Jeg garanterer at fortælle, det kogte. Jeg havde ikke set det komme, men det gjorde jeg. Alle folk, de står her under introen. Ej, hvad er det for et langsomt country-nummer? Jeg er bare vent, venner.

Åh, jeg kunne vide, om frøken Kødskuter, hun lytter med. Jeg ved det ikke. Man ved jo aldrig. Den fandme frøken Kødskuter, ja, det skal I nok få en historie om på et tidspunkt. Jeg tror, det er hende, der sidder de der papstykker imellem benene på hesten.

Jeg skulle lige til at sige, Per, han skriver, at jeg skal kigge på min mobiltelefon. Det gør så, så er der græntræp. Og mus, hun sender et billede af noget nuttet. Altså, stopper nu. Men jeg er stadigvæk skuffet, der var ikke noget på mis blabla. Sådan er det jo. Og imens jeg sidder og nørder her, mens jeg laver radio, så fik jeg lige ved, at frøken Kødskutter, hun lytter ikke med. Nej, hun er vel træt. Hun er ved at farve hendes hår, eller hvad hun nu laver. Skal vi være søde? Ja, nej, det skal vi ikke, fordi så vil det kraftigt være kedeligt.

Altså, Per, det lyder forkert, når man siger bab med juletræer. Det lyder bedre, hvis man siger bab med en ko... Og det er jo kun FIK og jeg, der tænder på at sidde og slutte på grænnål, åbenbart.

Er det nu, den skriver en sms? Jeg ved ikke, om jeg må sige, at Mus også var med i Gråsten i går på grund af hendes hånd. Men i hvert fald, også tak for at møde hende og Alfa derovre. Fantastiske personer at snakke med. Ja, ja, vi yder, vi er ikke helt tosset, det er jo det, jeg siger. Og jeg har allerede nu, om de vil eller ej, i Gråsten en aftale med Finn og Lydia, at de kommer for tredje år i træk til Gråsten næste år. Og jeg skal være DJ. Oh god. Fik en kæmpe krammer af onkel Finn, da vi var færdige, om det er jo rigtig hyggeligt. Jeg vil bare lige sige, Lydias patter, de er altså bedre at kramme end, når... Ja, det er nok bare mig, ja. Sådan er det jo. Men sådan dejligt, det er dejligt. Jeg kan huske at sidste år, der kom til at sige nej, to af mine fans. Jeg mener, to af mine idoler. Jeg skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har været fan af discofilm lige siden de startede tilbage i der. Ja. Så stadigvæk de er fantastiske.

i går til ringeringen der i Gråsten. Og jeg havde mus med. Jeg drillede mus, jeg fik hende ud af den. Jeg forvirrede hende, og jeg ødelagde hende, ligesom vi plejer at sige inde på chatten. Hvor mus hun så bare udbryder, og så tager hun selvfølgelig et af mine gamle slogans. Så siger hun, du og jeg, vi bliver også alene på et tidspunkt. Fedt, tænker jeg. Åh, det glæder jeg mig til. Jeg er på vej hjem i bilen, siger hun så. Åh, fuck os. Og så sidder hun og halser op på vej hjem i bilen. Yes! Men det var alligevel sjovt at høre ordene fra hendes mund. Vi to, vi bliver også alene på et tidspunkt. Man kan ikke andet end at holde af mus.

0: Lala.
1: Ich darf das.
0: Ja, ich darf das. Ja. Wir hatten die Diskussion mit Miss Insta og jeg, eller Miss Blabla, om man vil. Om spanske hofter eller ej, men hun har sådan en lille sol inde, og hun har den på, så ligner det sådan nogle spanske hofter, der ryster, så siger hun, det hedder nederdel. Ja, hvad ved jeg, den kunne rystes.

Det er sådan, det er dejligt. Vi er små 11 minutter forbi de 4, eller 16. Det er noget mærkeligt vejr, vi har her i Sjælland. Vi får lidt simpestet den endnu. Nu skal der solen sgu. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yes, I have.

Undskyld, men bla bla, den misforstår jeg lige, fordi den er fandme sjov, hvis man tænker over det. Hun skriver 4K. Fik du sendt en brevdue afsted med 2 boller til mig, for jeg har ikke modtaget dem endnu. Findes der ikke handbrevduer? Den misforstod jeg lige. Altså, jeg håber da ikke, FIK, hun sidder og... Hvad hedder det nu? Ja, lige præcis. Jeg håber sgu da ikke, FIK, hun sidder med en kniv og kaster duer derovre i Odense. Det er kraftedemende astigt. Hvad fugler deres testikler? Der er fremme testikler over det hele!

Åh ja, jeg fik også mobbet en masse hestepiger i går. Sjov nok, der er altid hestepiger, tænker, der er ridderfest, jeg ved ikke hvorfor, men det er der. Og så kunne vi ikke lade være med den gode gamle vits. Ved I egentlig, hvorfor hestepiger ikke spiser hestekød? Det er fordi, at de vil ikke have noget i munden, de lige har haft mellem benene. Call me baby, call me now, need you ringing go. Stay with me all night long, come get my love. Og det passer så ikke helt på det, at vi var ved at pakke diskoteket sammen. Der kom der en hestepige. Hun vil gerne have noget i munden, men hun lige har haft mellem benene.

kom vi fra? Nå ja, derfra, ja. Madderen, han sender en sms, der skriver bare pornopær med babser. Ja, det ville jeg egentlig faktisk godt se, pornopær med babser. Det kunne faktisk være sjovt. Bare for at se, om de er så større som fisselis. Altså Malum, hvis du var lidt mere kreativ næste gang, ikke også, så har du skrevet: Hey Gubi, jeg kunne godt tænke mig at male en lastbil til musikken af pornopære med babser, og så bliver den malet lyseblå med grønne striber på. Så har du været kreativ.

hendes minde til gode gamle Bonnie Tyler, der gik bort her i løbet af ugen, eller hvor det, ja, det var i løbet af ugen, eller hvor det sidste uge, det er også lige meget. Det var i hvert fald herinde for kort tid siden. Total Eclipse of the Heart!

Åh, ja. Tina vil gerne have, at jeg vender med hende på Facebook, så ser jeg, at jeg skulle finde et profilbillede. En kvinde med en stor hest leder jeg så efter, ikke også? Og så det finder jeg så, og så er der jeg. Nu brokker hun sig. Jeg tror ikke, det er den rigtige. Nå, okay, jeg skulle have lidt efter en stor kvinde med en lille hest. Og ikke få ham op nogensinde.

Og hvis jeg skal være venner med Miss Bla Bla, så tror jeg bare, jeg skal lede efter indsat i Sønder Omme fængsel eller sådan et eller andet. Nej, okay. Det kan også være, det er Horsens, jeg ved det ikke.

Per skriver, han ved ikke helt, om Gubi fortsætter til klokken 8. Jo, med at leve. Jo, det gør. Og det er ikke det, hun siger, Per, så må du jo spørge Gubi. Og kæft, hvor bliver jeg nævnt mange gange, uden det er faktisk mig, folk de snakker til. Altså, kan I godt stoppe det der bagtaleri? Jeg gider ikke. Jeg vender mig om, så kan I bagtale mig. Så! Er I færdige? Hva? Er I færdige med at bagtale mig nu, eller? Nej, okay. Fair nok.

Kommentar. Slå så lige lidt med Tina. Du har lige kaldt mig en stor dame, så... Altså, små kvinder kan altså også være tunge at danse med, jeg siger det for. Bare spørg mus. Hun har truet mig en nat med, at vi to vi blev også alene på et tidspunkt. Det er sgu lidt svært at holde masken, når man har noget nuttet stående på.

Hvad? Åh, ja. Det er kun to dage nu, så må jeg pille den af. Det truede mus faktisk også med. Hey, vi skal have den der pille af for at kigge ind under. Du lader den sidde. DJ MNS and DJ E-Max back again. Den er jo også. Den er stadigvæk hvid. Altså, den fejler jo ikke noget. Altså, den er stadigvæk hvid. Her han mener, mit målbånd, det er lidt slapt. Det skal du da kun være glad for, Per. Altså, Per, du ved også godt, når jeg har min tiptrailer på, så er det også mig, der har den største rejsning og også tog, ikke?

Er det mere, vi skal måle, Per? Altså, Per, nu kommer det til at gøre lidt ondt. Vi kan jo måle, hvem der kan drikke flest shots. Nu er vi gøre en dag.

bliver der mål nu. Okay. Nu bliver der mål. Per, han kan rejse det to gange i streg. Ja, det er rigtigt. Hvis du ikke sidder tipper. Uha, nu bliver der målt. Hvad ligger søndagsmålene på? Altså, nu snakker vi ikke fodbold her. Tina, hun skriver shots, det er en ond... Ja, people, are you ready to get busy? Især når det hedder Gubbi og Per, så er det en ond siger det. Den gør også Per, åh, det var en dejlig jul. Dejlig jul, Per blev fuld. Væltet ned på gulvet.

Tina, hun mener, at Per og jeg, vi skal lave morgenshow med shots, så kan supporterne være med, sådan som Tina og alle de andre, der drikker shots om morgenen. Det er jo det, jeg vil sige. Hvordan skal det være om morgenen?

Men Per og jeg, vi har snakket om at lave et show sammen, for det har vi faktisk aldrig gjort. Vi har lavet radio sammen op ved Lozak, vi har lavet radio lidt sammen nede på DOB, men vi har aldrig lavet det, kun du og jeg. Og det synes jeg, vi skal prøve, og vi er faktisk nødt til at gøre det to gange, fordi du skal forbi mig, og jeg skal forbi dig. Sådan at vi kan hælde shots i hver hinandens mixer, sådan at vi kan sidde med nogle stivknapper. Ej, vent. Hvad sagde jeg lige der? Stiv? Nej. Nej, jeg skal du ikke. Nej, bare glem det, Per. Er det ikke det, hun siger også? Nej. Ja. Undskyld, det er det. Per, vi er altså nødt til at invitere nogle kvinder med sig, og så skal vi skrue ned for varmen, så det bliver rigtig koldt, så vi kan få nogle stivknapper. Det kan vi godt have.

0: Jaký gap vůle?
1: Vody, vody. Fordi det er noget ved.
0: Er vi det kommet mener, at vi skal skrue op på varmen, Per, så smider de tøjet? Altså, jeg vil altså mene, at Miss Blabla, hun var et oplagt emne, hvis vi må kalde det for et emne, at have med til sådan en fest. Hvis ikke andet, så har vi sgu da nogle spanske hofter, der kan lave nogle margaritaer eller eller noget. Er det ikke noget med, at spanske margaritaer, de skal shakes, eller...

var inde på chatten, hvem der ellers skulle med, det ved jeg ikke. Synes du ikke, at Miss Blablas hofter er gode nok der, eller? Gubi, du har set Digte i sommerkjole. Ja, hun havde faktisk to på den ene der til DHB. Hvis man da kan kalde den sort for en sommerkjole, jeg vil bare... Ja, den lille... Åh... Oh. Men blablabla, hun skriver, det eneste, jeg serverede, var irsk kaffe, whisky, lomomba, øl, vand og mokaja i den bar, jeg var. Irsk kaffe, det kan vel også.

bedre scene end aldrig. Jo, tak til dig. Oh god. Se, Ubi, han spillede den originale i går, og det var fantastisk. Han kunne næsten teksten. Hvis man tænker på, han er fra Fyn. I swear it was time for me.

0: fucking lorte.
1: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
2: DJ Gubi.
3: Jeg lader hele hovedet.

0: Pferde waren Rollknaben, okay?
1: Det var da ikke så slemt, men der er stensure citrontræ.
2: Nej.
3: Jeg skal ikke derovre. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater. I bindegale. Det er en flok. Maniacs. Ja!

Per, har du nogen i nærheden, der kunne puste det der, hvis du var, du var valget om? Ej, det lyder forkert. Ja, har gamle Olof på 75 inden ved siden af, han er god til at puste din hækklipper op. Nej, okay.

Jeg skal kraft. Undskyld til dig. Jeg skal fandme ikke køre med Per. Er du der svømmer, mand? Gitte, hun har et forslag. Du skulle holde ferie sammen med Gubbi, så kunne du tage turen til Sjælland. Så kunne I skifte til kørefeste. Glem det. Det er bare nej. Og Tina, du glemmer, at Per og jeg, vi er lastbilchauffører. Ja, men jeg kører nok lidt længere nogle gange, end Per han gør. Per han ligger bare og kører den samme tur hele dagen næsten. Nogle gange. Der er også andre dage, så er han ude på Næsten, så er han oppe i Lyø, eller så kører han hernede i Sønderland med et læs, så kører han hjem igen. Altså, Per og jeg, vi er jo vant til at køre langt. Så en bitte tur fra Sønderjylland eller Midtjylland til Sjælland, det skulle da ikke lige være det værste. Det er også det, jeg tror, at Knudsen han har hygget sig i går. Han er også chauffør jo. Han er også bare... Det er jo bare som at køre. Ja, vi kører.

Peter has killed a monster to die at camp to my air. Whatever. Kaffe og monster, så kan vi køre langt. Hvis Blabla husker, at du kører langt på literen. Ja, ja, to monster giver jo en liter.

Tidligere spørger man, havde du kælder? Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af de folk, der er her på radioen lige nu, der har været i kælderen. Jeg ved, at lillebror har været med at lave radio på et tidspunkt fra den røde stue. Den originale, gamle, røde stue. Der, hvor det hele det startede. I tidens morgen med Gubi og Party.

Per, kan du ikke se det? Per, han siger, skal vi så have Miss Blabla med som babysitter? Ja, kan du ikke se det, Per? Så kan vi sidde på forsæderne og få nossebajer. Så kan hun sidde på bagsæderne og få dåseøl.

Nej, men Blabla, hun vil ikke være babysitter lige frem, men har været med på tur i min fars lastbil, da han var chauffør. Ej, ja, selvfølgelig. Here we go again. Oh god. Nu var det jo så ikke i lastbil, vi skulle til Sjælland, jo. Jeg tænkte, vi tog enten Pers franske flyt, eller en af mine tyskere. Seems to fade, but the moon... Altså Per, jeg vil bare lige sige, at min tysker, min rigtige tysker, min Opel, ikke? Også sådan en Opel Zafira der, den kan der faktisk være 7 personer i. Så kan vi jo sådan set være dig og mig og 5 tøsere i bag, som man siger. Så kan vi jo næsten have en med i hver farve. En blondine, en brunette, en rødhætte, en affarvet. Ej, det skal vi ikke ud. Nej, der skal vi ikke ud.

Tina, hun henviser mig lige til en sætning, jeg har skrevet lidt længere oppe. Hvad fanden var det egentlig, jeg skrev der? Nu skal jeg lige se. Tina, dem må man ikke gå ned på. Nå nej, kvinder og dåseøl, nej. Altså, dåseøl må man ikke, men gode kvinder må man faktisk godt gå ned på, har jeg hørt. Oh, fuck. Og Miss Blabla, hun kalder mig åh gud. Ej. Ej, det er måske lige overkant. Skulle vi ikke lige være dus først, altså?

Miss Blabla, hun skriver, der skal være rygepause, med mindre man må ryge køretøjet. Altså, jeg kan godt mærke, så er det slut med hot sex hos mig i hvert fald. Fordi hvis man ikke må ryge indenfor i soveværelset, så har vi sgu et problem.

Selvfølgelig skal vi da have en rygepause. Gubbi skal sgu da også have en ny energidrik, ikke altså? Altså, jeg har sådan, hvis jeg køber to her i byen, så holder de cirka til Killebjerg. Så kører vi lige ind på Killebjerg, så køber vi to mere. Så kan vi nå hen over broen, så kan vi komme til Tulsø. Nu kan jeg ikke huske, hvor det var Tino, hun bor her, men så kan vi komme til Tulsø derovre lige efter Sorø. Mellem Sorø og Ringsted, så kan vi lige købe to mere, så tror jeg godt, vi kan klare vejen ned til Tina. Eller op til Tina. Jeg kan ikke, huske, hvor hun bor hen. Det er også lige meget! Ubi, har du så fået 6 energidrik, når du rammer Tina? Ja, og alt det kaffe, Per ikke selv kunne drikke. Er det sådan nu, alle folk de siger, stakkels Tina? Nej, jeg går da bare i seng, altså hold nu op.

Så passer det sikkert også med to energidrik fra Tulsøer til Roastkilde. Hey, det passer da egentlig godt, så kan jeg sgu lige køre forbi min gode ven Skoke på vejen hjem.

20 minutter forbi de der 17 på en høj helig søndag. Og nu er jeg sgu ikke i kirke igen i dag. Ej, det er fandme også på bakken. Nå! Jeg kan godt mærke, at min sommerferie, som, når den starter der, eller det vil sige, den starter på fredag, så kan jeg godt mærke, at det bliver møj, møj, møj hyggeligt der i uge 32. Åbenbart. Det kunne også være, at jeg bare skulle køre derover i weekenden mellem 31 og 32. Så kunne det jo være, at Per, han havde tid til at komme med på weekendtur. Nu skal jeg så lige passe på, at jeg ikke har nogen DJ-jobs der. Det må jeg lige finde ud af. Jeg har lukket kalenderen ned. Jeg kan

0: Yo, yo.
1: Jeg har noget aftensmad stået ude i køleskabet, som jeg skulle have lavet i torsdags. Jeg er jo stadigvæk indpakket og står på køle, så jeg tænker, det laver jeg, når jeg er færdig her kl. 17. Ikke også, Per? Klokken 17.

Og Melinda, hun mener, at vi skal drikke vores fulde. Der vil jeg sige, der er andre... Der er andre, hvad hedder sådan noget, meninger. Et, det er søndag. Der er nogen, der skal på arbejde i morgen. To, der er en masse unge mennesker, der sidder og lytter med. Tre, jeg vil aldrig nogensinde sætte op for, at unge mennesker til at sidde og drikke og sådan noget. Så bare sige, jamen gubbi sagde. Det samme med rygning. Altså, har man lyst til at ryge, så er det fordi, man godt er frivillig. Har man lyst til at drikke, så går man er frivillig. Jeg vil aldrig opfordre folk til det. Det er min holdning. Det er min mening. Der er folk nok derude i misbrug. Vi behøver ikke have flere derude. Har man lyst til at sidde og drikke en stille øl, eller to, eller et glas whisky, eller hvad man nu har lyst til, så er det fordi, det er ens egen lyst. Det er ikke noget, jeg vil opfordre til.

Klokkeskriver, jeg drikker Coca-Cola. Per, han er lige så fornuftig, men vi kan da lige godt skåle med, hvad man drikker. Ja, om det så er mælk. Bare man i den her varme får noget væske af en eller anden art, så tænker jeg, så er man sgu godt stillet.

0: Jeg stod lige og tænkte over, i morgen skal jeg jo faktisk ud og køre grise igen. Og jeg kunne lige huske, at det, jeg havde ude i køkkenet, jeg skal lave her om lidt, det er også gris. Så når jeg har lavet en radio her, og så går ud og laver det der, så vil jeg stå og spise, og det er færdigt, så vil jeg sidde og spise det, og så vil jeg bare tænke på i morgen. Haha, jeg tog hævn, inden I begyndte at drille mig. Altså på det tidspunkt, der er jeg altså kold. Jeg kan stå med en flæskesteg, mens jeg sidder og kigger på sådan en lille nuttegris. Altså undskyld, det kan jeg godt.
1: Flæskestegsburger, sagde du lige.
0: Det skal jeg have i min ferie på grill. Flæskestegsburger på grill med boller, brun sovs, risteløg, remoulade, ketchup, hele bollet. Hele bollet. Er det ikke noget med, at der skal syltede agurker i os? Jo, det tænker jeg. Eller skal der friske? Det finder vi ud af. Der skal simpelthen bare dufte gris i hele nabolaget. Åh nej, det plejer der jo at gøre, når jeg stiger ud af min bil.

0: Kan du ikke have din pilsner?
1: Den smager som skridtsved.
2: Ja. Ja, jeg prøver det. Det lugter virkelig af gamle tuber. Ej, det er dejligt. Hvis Blabla, hun siger, hun faktisk godt kan opføre sig pænt. Ja, jeg har sgu da ikke set dig på andre måder. Altså, lige udover, når du ryster den der lille sorte sag, som åbenbart hedder nederdelen. Ja, men vi har små 20 minutter tilbage. Her, jeg fik lige en idé, hvis du så gerne vil spille den af, som man siger. Så kunne du da gøre din power. Stupid words every day, again and again, I hear that. Så skal jeg nok være ham, der er så solidarisk. Jeg skal lægge mig hen på sofaen og lytte til dig med

Enhedslisten jo, den står på, ja, det kan jeg se. Der står, han kommer her efter vores chart. Det er fedt nok! Og jeg tænkte, at Dicte, hun har været urimelig derhjemme igen, siden han skal spille to gange på en søndag. Nu skal jeg være sød. Dicte, nu ved jeg godt, det er måske personligt, men foregår det også inde i soveværelset, at han spiller selv? Altså...

at digte, hun er bare gået ud. Er der nogen, der har noget en vandkande? De ikke der gået ud. Vi skal have hende vandet op igen. Ej, så kommer hun med de vandede vittigheder. Ej, gubbi, du stopper nu. Oh god. Fuldben, hun har tabt hovedet den sidste time. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Du blev løs i nakken eller sådan et eller andet. Altså blondinen er topt hoved. Det er kraftedeme at lave radio på så et par hovedløse kyllinger. Jeg siger det bare, altså. Ja. Det du skriver, det er dig, der har noget, der gror, når det bliver vandet. Ja. Det er faktisk lang tid siden, jeg har vandet blomster. Footpin, kommer du og giver en hånd, som man siger. Jeg tror, vandkanden står på sin plads. Jeg prøver lige ned i den, så er der også gødning.

0: Åh ja, som det, der skriver ind på chatten.
1: For helvede komik.
0: Jamen, nu er vi derude. Vi kan lige så godt køre den til enden. Så siger hun, hun skriver jo det der. Det er jo dig, der har noget, der gror, når det bliver vandet. Hvor jeg så skriver til digte, der er noget specielt vand, der gør det bedre i hvert fald. Så ja, det lader vi så være med at tænke over, og så savler vi lidt stille og roligt i baggrunden, ikke?

Fuldpind, jeg er ked af det, men jeg tror, den ene halvdel af min hjerne, det er den der, du ved godt, der både kan være lummer og sådan noget. Den er begyndt at lave ballade igen nu. Jeg har fået en sms fra... det er faktisk et sejt alias, eller nick. Blåbongbanan. Og Blåbongbanan skriver, at det er en pige. Jeg tænker, vi skal til fest over ved Blåbongbanan. Nå, må man så have æbler med? Nej, hvis du må kun have pærer med. Ja. Hun skriver, hej Gubi, kan du spille noget med Medina? Jeg har fødselsdag. Må det ikke lige, vi kan klemme Medina ind? Hun er jo ikke en stor pige mere. Har hun egentlig nogensinde været det? Så er Blåbongbanan. Stort tillykke med fødselsdagen herfra i hvert fald.

stort små, synes jeg kan lade en korte. I et øjeblik, så er den der sønderjyske powerfisk gubi borte. Tusind tak til Digte, og tusind tak til alle jer fantastiske skønne lyttere derude, der lytter med hver eneste fucking gang, gubi han går er. Eller nogle af mine kollegaer her på Pejle FM, uden jer ingen radio. Husk det. Skal vi se, at vi har en frak aftale på torsdag kl. 18? Jeg håber, det lykkes den her uge. I må have en rigtig god søndag til jer, der har stadig har ferie. Nyd det! Der kommer et lille omslag i vejret. Det bliver stadigvæk sådan okay lummert, men det bliver ikke mega varmt, så det bliver en rigtig dejlig uge i min verden. Tusind tak for nu! Her fra det sønderjyske, der er vel kun én ting, der mangler, og det er mig!

0: Τζένα Πιωγάλωνο.
1: Party FM.
2: Νόβα.
3: Μη.
2: Νόβα.
3: Μη.

0: Do it now.
1: RadioFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.
2: Nummer 3. 3. 3.

0: Og Hawaii er fantastisk, ja. Men de har også badeferie i Lalandia, ja.
1: Hvad med Disney World, der er så flot i Paris?
0: Men der er også show på bakken, og det koster gratis. Men hvem fanden har lejet en helikopter?

Oh yeah. Ding ding, round two. The står han til Andy til 21. Oh yeah. Hey, med derude. Så giver vi den lige maksmadder. Vi kører den lige op i tempo stille og roligt her, og så giver vi den maksmadder frem til klokken bliver 21. Ja tak. Vi har footpigen op som admin. Amen, hej footpige. Har du savnet mig?

0: what the fuck, hvor fanden kom Fie fra? Så sidder hun bare lige pludselig foran kamen. Kigge lige for 2 minutter siden, der var hun væk. Ej, der er Nance.
1: Hej, Nance.
0: Og jeg kan se DBD, han sidder i baggrunden. Han misser mus, det er ham bagved. Ej, der skal jeg snart møs med igen.

Jeg kan se, at det... Hvem er det, der spørger? Det er Footpin, der spørger og siger, hvor mange dage er der til din fødselsdag? Og hun siger 11. Okay. Forstået. Ej, der er damper sgu også. Hvad fanden? Hej, damper!

hvem jeg skal møde på torsdag, det vil jeg faktisk ikke vide. Og jeg kan se, at Damper han er tilbage den 1. august. Det glæder jeg mig til. Bitsen skriver, at jeg har været tæt på dog i dag. Hvorhen har du været tæt på? Har du været tæt på mig eller hvad?

jeg sidder bare lige og tænker på FIK. Hun skriver, jo, hun er nemlig rigtig sød. Er hun det? Er hun det? Hvem er det, der er sød? Det ved jeg ikke. Aner ikke. Hvem er sød? Jeg kender ikke nogen piger, der er søde. Jeg siger peger på sig selv. Det er det heller ikke. Kan det være en minifi? Bilson, han skriver, at han har været oppe i det store tårn, og det der nede ved Næstved. Go high der! Ej, så meget metal har jeg ikke i munden, så jeg kan blive kaldt for Sputnik.

nu, men valgte at blive DK, det vil sige, du er sådan set på Sjælland nu. Du er jo DK, siger du. Again, will the renegade master, default damager, power to the people. Okay, mærk passen.

Og prøv lige at se en gang. Damba, han holder sommerferie til 1. august. Det vil sige, du spiller først til 1. august, eller hvad? Okay, han giver mig en thumbs up. Jeg skal også holde sommerferie. Jeg holder også en måned eller to eller et eller andet. Jeg ved bare ikke, hvad år. Ja, jeg har bedt sig om at købe en ny bøllehat i det her regnvejr. Ja, det kan jeg godt forstå.

Okay, footpigen siger nej. What the fuck, det er første gang, jeg oplevede det. Hun skriver, jeg tør da ikke, for jeg ved bare, det går galt, som alle de andre gange.

er noget galt her, fordi nu skriver en anden til mig ind på chatten, står husk at øve danseskillene i din ferie, fordi der er kun 226 dage. Inden du tog på ferie, der var 400 eller andet. Altså, der bliver kortere og kortere, det hedder man med 200 dage kortere på en uge. Siger det bare. Du giver mig lige en nerve på nu. Jamen altså. Jamen, jeg har slet ikke... Det kan det. Jeg har slet ikke tid. Farvel.

0: Åh, nu er jeg mere rolig. Hun skriver, der er 426 dage. Okay. Ja. Ah, masser af tid.
1: Live from Denmark. Party FM.
0: Skal I nu sidde derude og hygge og lytte til radioen, så kom endelig ind forbi chatten. I kan faktisk komme ind via appen også. Jamen, det er jo så fantastisk, alt det her elektronik. Når det virker, og jeg er ikke IT-nørd, siger det bare. Vi har selvfølgelig fuld pæn op som admin.

I kan selvfølgelig også gå ind og følge os ind på de sociale medier. Ah, men det er fantastisk. Vi har også en masse kasteskyds ind på chatten. Bare fyr den af. Send en masse lyd. Ja, dong, bund, skål, støn eller andet. Faktisk kun kvinderne, der kan støn.

Nej. Jeg parler med, at han skal jo bare smide en masse vandballoner, forstår. I har min tilladelse. Nej. Så hopper jeg bare. Så bliver bare Rasmus modsat. Det er nemlig bedst til. Men du ved godt, når man siger sådan noget, partymand, så kan det godt gå ud over en selv, ikke også?

Oh yeah. Ja, jeg har den ene ballade her, ikke? Så er den anden ballade. Hej, digte. Du sagde til mig, I never wanted somebody like. Kan selvfølgelig også bare vende mig om og råbe af, men det hjælper aldrig.

Åh, hvad er det, Simon? Simon er 01. Han skal jo, kan vi få noget med noget tempo? Jeg tror, det er det. Ja, ja, ja. Rolig. Rolig. Jeg holder ikke Technofest. Nej.

Men Simon er 01. Hvis du nu lytter lidt med, så er det sådan lidt mere hen eller Tomorrowland, det her. Sådan stille og roligt. Stille og roligt elektro. Ja, ja.

Oh ja, hvad har så gik vi i går bare i seng igen? Hallo, I skal ikke sidde og sige, at jeg lyver, fordi jeg siger, at jeg ikke er tosse. Jeg er slet ikke tosse. Det er bare sådan, jeg er. Okay. Jeg er ikke helt normal, men det skal man heller ikke være for at være, ja.

Jeg kan altså ikke lide, der er så mange, der siger ja, for vi er kun to, der sang nej. Jamen altså. Hvorfor er det altid mig? Ah, nu er vi tre, der har sagt nej. Okay. Stem nu, giv gas. I har 55 sekunder tilbage.

Okay, okay. Party FM, I skal lige hjælpe mig her. Fordi hvis I stemmer ja... Eller ikke stemmer ja. I skriver ja ind på chatten. Eller på sms. Jeg skal selvfølgelig nok lige smide sms'en. Så kommer Damper på torsdag den 23. og spiller for jer. Så kommer han ud af hans sommerhi. Så vi skal bruge jer på chatten, og vi skal bruge jer på sms. Vi skal bruge minimum 10 jer, før han gør det. Ja, jeg går også ind og skriver jer.

0: Jeg håber, min admin tæller. Jeg skal også lige have smidt den der sms.
1: Send en sms til studiet. Skriv Party FM, din besked, og send den til 1272. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Husk,

Nej, vi har ikke fået nogen på, på sms'en endnu. I kan sende en sms ind og skrive ja eller nej til, om Damba han skal gå på den 23. Vi skal bruge 10. Vi mangler 4! I kan selvfølgelig også skrive ind på chatten.

kom nu derude. I kan godt. Vi vil have damper på den 23. Kom nu. Jeg kan ikke spille nemlig alligevel. Jeg har bare haft. Så jeg synes, det er fedt, hvis han gider. Ej, det er bas det her.

Ja, ja, der er selvfølgelig kun et japa-lytter. Det er jo logisk. Der er lidt uenighed, om der er 8 eller 7. Jeg tæller ikke. Jeg har ikke tid.

0: money, that's an understatement.
1: Ja, ja, så kom Mini Olsen 85 også ind. Han skriver også, ja. Jamen altså.
2: Er jeg trælstamper? Kan du ikke lide mig lige nu, damper?
1: Kan sgu da heller ikke holde sommerferie. Det må jeg ikke, så må du fanden heller ikke.

Husk nu, I kan sende sms ind med jer også. Det er bare ind til 1272. Start din sms med Party FM. Efterfuldt af selvfølgelig et ja eller nej. Det er om damper, han skal gå på her torsdag den 23. og spille. Kom ud og sit sommerhit. Ja, vi andre har sagt ja.

Fik Ovensgaard, jeg har altså 29 personligheder, så jamen, det må du tage med vores admin. Den blander jeg mig i. Endnu et jer inde på chatten. 15.445 har skrevet jer. Around the world.

Altså, der er jo ikke noget bedre, end når ens datter lige kommer over og giver en et kys, altså. Oh. Og en lille krammer.

Damper, du skal på den 23. Du kan lige så godt book. Bordet fanger.

Nå, Damper, han mener, at publikum skal have mulighed for at vælge tidspunkt. Hvornår har du egentlig fri, Damper? Hvad tidspunkter kunne det være imellem?

nu bliver han eddermame. Nu bliver han hård damper. Fordi nu skal han... Jeg tager en 12 timer, hvis der bliver doneret 1000 kroner inden kl. 21. Nu er du hård, hva'?

1000 kroner ind, så tager Damper et 12-timers show på torsdag fra 6 til 18. Nu tager han sig jer til hans fæller på torsdag. Han kommer ud af sit sommerskjul. Vi mangler 700 kroner, så skal han spille 12 timer.

Men Damba, er der ikke noget med, at du har spillet faktisk musik i flere år? Nok flere end mig, jeg har kun spillet på år. Okay, du har spillet i 19 år. Skal man så lave lister? Er det ikke bare at spille? Det gør jeg da. Nusen, tak for det. Han har lige doneret 200 kroner. Per Dobby har lige doneret 100 kroner. Tak for det. I fandme gode. Så mangler vi 100 kroner, har jeg ret.

Ja, ja, ja. Og den sidste 100 kroner kom nu. AXB, du ned 100 kroner. Tak for det, fyre. Ja, ja, damper. Du kan lige så godt sætte dig på i 12 timer. Torsdag skal du spille 12 timer, 6 til 18.

Jeg kan bekræfte, at han hermed har været inde og booke 6-18. Bilson, han skriver, kan I alle sammen have en dejlig aften? Jeg skal oplade min telefon. Ja, men ved du hvad, i lige måde, fyr.

Dommeren, han skriver ind på tanden, jo, jeg kan sagtens tage den på ryggen, men 12 timer af den anden side af sagen vil gerne have det er så godt, så planlægger lige så meget som muligt, så det ikke er, nemlig ikke er så mentalt hårdt. Jeg vil garantere, at jeg kan tage 12 timer på ryggen, uden at planlægge en rygende hatfæs, uden det er hårdt. Det vil jeg næsten godt garantere dig.

Fie kone, lige fræk. Du tør ikke. Skulle det næsten være en længere show end 12 timer, bare for at være på tværs?

Vi skal lige byde velkommen til DJ Noise, også ind på chatten. Og man velkommen til fyr. Partyman, han er lidt fra igen på chatten og skriver, står, skal vi sige 24 timer, når det er dig. Jeg tænker, så skal vi lige hæve, så skal der hæves i hvert fald nogle flere donationer ind, men det skal lige planlægges lidt god tid i forvejen. Jeg skal lige have fundet 24 timer, jeg lige kan rive ud i kalenderen.

Men hvem siger egentlig, at der er nogen, der vil have 24 timer med mig i radioen? Fiko, undskyld, du har ferie om en uge. Ja, men det er ikke ens betydet med, at jeg kan tage 24 timer der.

Men 7-Eleven, hun skriver og står, jeg vil ikke have problem med at lytte til dig i dag. AXB, her mener jeg godt, kan klare 48 timer. Ah, den tror jeg lige, den bliver stram. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad rekorden er herinde på maksantallet spillet timer i træk. Jeg ved ikke, om den er 24 eller 36 timer, men den er nok deroppe omkring.

Velkommen til Nissen ind på chatten. Kommer julemanden lige om lidt. Jeg troede faktisk ikke, Nissen havde tid til at komme herind. Jeg troede, de var i gang med at lave gaver.

Ve zaten Bahar Duga. Jeg tænker, du må være i gang med at finde Mads musik.

0: nigga like Jim Jones. I'm a pimp out, no limp.
1: Åh, oh, der er meget skøn. Står hun nu ikke så flabe ind på tjenten? Men ja. Ah, men nu er du at spille i 19 år, så har du så meget musik, så du faktisk godt kunne have spillet i 24.

Jeg tror simpelthen, at Jamesens kone er blevet træt. Hun har sat sig ned. Melinda Bean, hun skrev, hun skulle lige i bad først. Det var derfor, hun først kom på camp nu. Ja, det sker også, når jeg engang er færdig her. Mind, lose it now. Lose

Malinda Pino skriver, står og logger mig på tidligere, så er ikke noget der. Det skrev hun lige ind på chatten. Det er ikke min skyld. Jeg kender ikke til noget. Jeg var der ikke den dag. Heller ikke den dag.

Footpigen skriver, selvom det regner, er det bare stadigvæk lummer. Ja, det er det faktisk. Og så skriver Melinda Pien, den står, du spiser heller ikke kage, så det giver det samme. Ej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg spiser faktisk heller ikke kage. Det er der faktisk flere vidner på. Men nu skal jeg gå ud og mærke og se, hvor lummer det er, Footpigen.

Men Linda Pien skriver, det var ikke værre end det, jeg lavede lørdag sendt på chatten. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg tænker bare på, han har ikke spillet i så mange dage, så ja. Nu går vi andre på ferie med Linda, og så spiller Dammeren bare.

Malinda Pien, hun er lidt i gang inde på teaten. Hun skriver, lyder som en god idé. Han er ikke vant til det. Og så skriver hun, så skal vi til at sende musik til ham, så han har nok. Ja, jeg tænker også, at vi skal donere ham om energidrik, så han kan holde så vågen. Jeg tænker, han er et par døgn bagud, så god fornøjelse, Damper.

Der er faktisk lige kommet en sms, og det er faktisk helt rigtigt, det her. Der står, burde det ikke også være TT og DBD, der spiller, hvis I andre holder ferie? Jo, det var faktisk en rigtig god idé. Det er Krille, der har sendt den. Den tager du bare med DBD og TT, og så holder vi andre

Tina har skrevet en sms ind til studiet, hvor hun skriver, at hun mangler stadigvæk at høre TET i spil. Jamen, det gør han næsten hvert år til nytårsaften. Så hvis du er med nytårsaften, så kan du høre om spil.

Nu bliver jeg trukket ind i noget tidligere med Miss Blabla, og hun har aldrig opført sig pænt. Hun sidder bare der og er så stille og rolig. Ja, hun opfører sig altid pænt, P.W.

Så skal vi også byde god aften til Korsgaard. Amen altså. Amen altså. Men Linda Pien skrev, nu tog jeg 3 timer i 14 dage. Tænker du ikke, det var rigtigt? Jo, men det er heller ikke dig, der skal spille. Det er jo Dammer, der skal spille. Det er ham, der er bagude på pointe.

Aarhus skriver så fint, pakke er klar til i morgen, eller mange af de ting, der ikke kan komme ud før i morgen. Oh, ja. Der bliver spurgt ind på chatten, hvor turen så går hen til Korsgaard. Han skal ud og lege viking. Han blev kasseret som soldat, så derfor så er han nødt til at lege viking i fritiden.

Nu sidder jeg og tænker, skal jeg være lidt sød eller lidt ord? Korsgaard skriver ind på chatten, du er bare misundelig, for jeg vil gerne se dig som viking. Du må selv vælge, om det skal være som kriger eller håndværker. Ej, jeg vælger at sidde og spille noget musik i stedet for. Jeg bruger min tid på musikken i stedet for, det er meget sjovt.

Ja, jeg er fra de FM, så er der snart kun 20 minutter tilbage, så er jeg den derude herfra, så skal jeg i bad og i seng, og også lige have fundet lidt tøj til i morgen og noget. Men på frygt ej, fordi jeg ved, Power Sound er på vej. Ja. Rimær.

Jeg ved ikke rigtig, hvad FIK hun er gang i. Hun sidder med et eller andet aftalt i hår og mener, jeg skal have det påklistret. Nej, tak. Det bliver simpelthen nej. Jeg kan ikke den dag. Bare nej.

Men tak til alle jer, der har været inde forbi chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Det er fantastisk. Husk nu at blive hængende, fordi Power Sound, han kommer på lige efter mig med Power Sound Show.

Det var en fed kommentar, det der kom der. Claus er, han skriver ind på chatten. Tak for god underholdning. Har givet mig virkelig lyst til et glas mælk. Skål. Og så sidder jeg med et glas mælk. What the fuck?

Oh, ja. Vi har en skuffe, Bornholmer. Nu må jeg hellere huske det i dag. Nu må hun selv huske mig på det. Vi har 6 minutter endnu. Jeg har ikke glemt dig, vel? Footpee. Vi skal selvfølgelig også takke aftens admin Footpeen for alt det store adminsarbejde. Hun har haft travlt med både kageopskrifter og deslignende. Hårdpåsætning. Her styrer mig og alle andre.

Nå, dommeren han skriver ind på chatten, han er 100 sange inden, og kun nok til 3 timer. Nå, så mangler du kun 300 endnu. Og så lige 100 back up, så det er små 400 sange endnu.

Men 5 minutter tilbage, så kommer her Mr. Power Sound. Det er Human Jukebox. Manden, der har flere remixes, end jeg har hår på hovedet.

Blomstrøm skriver, at jeg skal tjekke hendes cam. Der står Party FM, Stores største fan. Jeg er bare ked af at sige, at Store er stavet forkert. Bare en lille bit smule. Der er to ord, og ikke to R.

Nu rigtig godt imod Power Sound og nyd hele næste uge. Der tager jeg på arbejde. Så der er I fred for mig. Så der bliver silence. Enjoy the silence. Det var det, jeg skulle sige.

Som så vanligt, så er det tvivl ud med Cosmonova. Kendingsmelodien. Hvad skal vi have? Vi skal have noget det her. Det er Bersito remixet her på

Ja, nu skal jeg jo konkurrere med fodbolden. Det bliver måske lidt svært. Men så er der nogen, der lige skal holde øje med, hvad der sker. Jeg kunne ikke både lave radio og så se fodbold, vel? Der tager du første plads, skal komme i til. Vi står under 50 Cent in the Club. Featuring Stay Alive for dig. Yeah. Stay Alive her, filmen. Sæt din egen fiber, tror jeg. Så kunne det være plads. Hvad så skal vi skåle?

Welcome to et her på Lars og Drags nye single. Maxi-single, kan vi godt, det er det jo. Jo, nummeret her er Riba. Så pepper vi et gammelt nummer op.

Ja, Mads ryger det andet matchnummer, jeg ikke har fået lagt ind, efter jeg har fået en anden server. Men jeg følger op på det. Jeg skal jo også tilbage til de job, jeg var ude at spille i går. Vi er alle sammen, vi kender sgu da Anastasia, gør vi ikke det? Vi skal kigge på en af dem, vi alle sammen vi kender.

Ja, det var ikke så lang tid siden, jeg kiggede på nummeret Killer. Og når I snakker om Killer, så er det jo selvfølgelig Adamski på vokal på det nummer her. Chill, Fidwin Adamskis.

0: skal du sove godt, når du kommer dertil.
1: Ja, den der karen, ja, han kan.
0: Et pladenske lød her på Tomgar fra Svejsland. Og Skandikær Kusken. Jeg har da en del plader med Charlotte de Vitte. Og det nye nummer, jeg har med hende, det her Players for the Dance Floor. Charlotte de Vitte.

pepper lidt op. Den måned, jeg er fødselsdag i, det er september. Så derfor skal vi da se på et nummer, som jo hedder September.

Så skal vi ind på Tysklands top 200 og remix. Og nummer vi skal lytte til, det er Hugel featuring Ultranate. And moving to the sun. Hvor det ikke var dejligt, hvis solen kom her, men det regner lidt en del.

dejlige dansenummer her taget fra Offenbach on the floor. Så nummer vi to nummer. Vi tager et nummer med Aqua Barbie Girl. Som vi sætter sammen med noget Alligator. Hov. Oh.

she's got Betty Davis eyes. 8 nummer, der ligger meget ret højt placeret med Armin. Det er egentlig meget godt på den tyske danser.

Sidste uges nummer 16, denne uges nummer 9. Kommer med tone af et gammelt nummer fra Capella. Og det gør Armin sgu egentlig meget godt.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg siger, du er ved at være fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
4: Ja. Armen, vi finder livet af dig, ikke?

Du laver genialiteter, men genitalier alfabet bagfra. Din tunge maler, tung sten mod glat hud. Vi taler samme sprog, indser vi primater og smager en ensalater. Usædvanlig kontakt af tredje grad, der aldrig bliver for meget. Ansigter du begravet, jeg er en klassisk elsker. Lev med det typen, der måler længde med dit ansigt. For i den her 80 spurs bliver alting kørt inden bords. Og vi ses på privaten, diplomatisk omkring smørhullet med 200 timer ud over møs klit.